kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: reklama.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 sati, a mi smo u informativnom portalu odmah radno. Od 6.00, dobro vam jutro, Dragana je s vama. Evo odmah za početak kratka obavijest iz Koprivničkih voda. U Cvjetnoj ulici u Glogovcu, zbog radova na vodovodnoj mreži, danas su mogući prekidi u opskrbi vodom, a očekuju se od 8 do 12 sati, pa pripremite se. Možda zvuči neobično, ali ovih dana obilježava se Europski tjedan groblja, sve do 31. svibnja. Cilj je građanima, posebno mladima, pokazati da groblja nisu samo mjesto sjećanja, nego i važan dio kulturne i povijesne baštine. A na njima se mogu pronaći priče o ljudima koji su obilježili život grada, zanimljive arhitekture, skulpture i brojne druge tragove lokalne povijesti. Iz komunalca pozivaju građane da prošeću grobljem i upoznaju dio povijesti koji se tamo čuva. A usput možete vidjeti i novi sustav odvajanja otpada koji je uveden s ciljem povećanja recikliranja i smanjenja količine otpada koja završava na odlagalištima. I jučer navečer je u Domoljubu održan tradicionalni koncert Maestro u častu spomena istaknutog koprivničkog glazbenika, pedagoga i dirigenta Krešimira Lukačića. Održao se koncert povodom njegova rođendana, a pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića i uz voditelja juniorske sekcije Tomislava Fajfara. Publika kroz glazbu je imala priliku prisjetiti se njegova bogatog nasljeđa i doprinosa tamburaškoj glazbi. A uz tamburaški orkestar Krešo Lukačić nastupili su još i Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašinski.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.
2: Oh boy.

0: minuta. Svi naši tajmeri su naštimani, glasnice su ugrijane i možemo krenuti u novi radni dan, odnosno posljednji radni dan, kako za koga do duše, jel, ovoga tjedna. Dobro jutro.
1: Dobro jutro svima. Da, tu bih rekla da se čak ni ne slažem s tobom. Nekad prije, dok smo bili mladi, bilo je ono, radi se od ponedjeljka do petka, rijetko ko vikendom, ali danas svi rade vikendom, Bojane.
0: Da, nažalost, jel, ne znam jel to na sreću ili nažalost, ali eto. Ima svojih prednosti, ima svojih mana u svakom slučaju.
1: O, molim te, izvan etera, pričaj mi o prednostima. Ajmo.
0: Dogovoreno, Billy Idol i Rebel Yell u 6:10. Ajmo malo razbuditi sve koji ne slušaju u ovom trenutku. Nadam se da ste dobro i još jednom dobro jutro.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, auto Lončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Drava!

0: Nešto novo, radijska premijera Eloka i Kalida. Dive into me se zove stvari i zvuči jako dobro, jako fresh, jako onako summer vibe. 6:30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Sveučilište Sjever ostvarilo je najveći međunarodni uspjeh u svojoj povijesti. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice koje rangira sveučilišta, Sjever je zauzelo visoko 373. mjesto među čak 1911 rangiranih sveučilišta iz cijelog svijeta, čime se svrstalo među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj razini. Posebno se ističe plasman 3 programa među 100 najboljih, 16. mjesto u području infrastrukture i tehnologije, 29. mjesto za prijenos znanja te 96. mjesto za vizionarsko vodstvo. Iz sveučilišta poručuju da rezultat potvrđuje snažan razvoj ulaganja u inovacije i međunarodnu prepoznatljivost. Više naravno u našim vijestima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A da se malo počastimo, jer vjerujem da se i Matija Cvek počastio nakon snimanja ove pjesme Nisam taj, pjesma koja je zapravo jako brzo ušla u hrvatskih top 10 singlova po radijskom emitiranju. Uživajte ljudi, dobro jutro!

0: Trebate krevet? Hespo Prelog.
1: Kiseli madrac u hamburgeru?
0: Hespo Prelog. Trebate kvalitetu?
1: Možda se razlikujemo od nekih ukusa.
0: Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru? Jej.

0: A za kraj sata donosimo i vremensku prognozu. Sunčano danas, uglavnom na sjevernom dijelu Jadrana može pasti malo kiše, a sve kod nas, koliko vidim, sunce, vjetar slab, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Vrlo toplo će danas biti, temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. Sutra ipak više oblaka, ali nekakvih padalina za sad ne bi trebalo biti. Idemo na vijesti.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Zvijezda Ketchup Blagi, €39. Kestlin Keks Choco Cookies, €99. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Ledo listnato tijesto smrznuto, €89. Nikad više super popusta.
5: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
5: Osmi Antunovski hod mladih.
6: U subotu 6.

0: 7 sati. Nižu se reakcije na 11. paket vladinih antiinflacijskih mjera. SAD i Iran sve bliže dogovoru. Reprezentativci u Rijeci nastavljaju s pripremama za svjetsko nogometno prvenstvo. U 17 reprezentacija upisala prvu pobjedu na europskom prvenstvu.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić naglasio je da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
2: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
0: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
3: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne prosječne plaće.
0: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne 3 godine uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa zamrznutom cijenom te mjere transparentnosti cijena, a intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oporba s lijevog spektra nije zadovoljna. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su obični radnici.
5: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koji HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, sramota.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal zaredom, ali sporije u odnosu na prethodni. Pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski će zastupnici ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravljali ovog i prošlog tjedna. Među njima je Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića.
1: Media servis. Vijesti.
0: Kako prenosi Reuters, SAD i Iran postigli su preliminarni dogovor o produljenju primirja za 60 dana. Memorandum o razumijevanju još uvijek mora odobriti američki predsjednik Donald Trump. O pregovorima je u Bijeloj kući govorio ministar financija Scott Bessent. Predsjednik je jasno dao do znanja da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne mogu težiti nuklearnom oružju, a Hormuški tjesnac mora imati slobodan prolaz. Neće prihvatiti loš dogovor, napravit će odličan dogovor za američki narod.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo u SAD. Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko.
7: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno da su pozitivna, ali ovo mi je san od uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
6: Za kraj recimo kako će Hrvatska u Rijeci trenirati do 6. lipnja, a prvu pripremnu utakmicu odigrat će 2. lipnja protiv Belgije upravo na Rujevici. Posljednju provjeru prije puta na svjetsku smotru Vatreni će imati 7. lipnja u Varaždinu protiv reprezentacije Slovenije. Hrvatska u 17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i tako ostali u utrci za plasman u polufinale.
8: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol u prvim minutama, imali još par šansi i taj dobar ulazak u utakmicu omogućena je da kasnije igramo malo lakše.
6: Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova. Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez bodova. Hrvatsku u posljednjem kolu 31. svibnja očekuje ogled protiv Španjolske. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinala u Draženovom domu. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra. Finalna serija počinju u nedjelju u Zadru. Velika Gorica ponovno je domaćin plazma sportskih igara mladih, najveće sportsko-edukativne manifestacije za djecu i mlade u Europi. Gradonačelnik Gorice Krešimir Ačkar na društvenim mrežama je napisao: "Ponosni smo što naš grad kroz sport, druženje i zajedništvo nastavlja promicati zdrave životne navike i pozitivne vrijednosti među najmlađima." Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
9: Zašto si postao poduzetnik?
10: Sloboda, rast, uspjeh.
9: A što si dobio?
10: Papire, račune i glavobolju.
9: Klasično.
10: Ima li rješenja?
9: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
11: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
12: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Daruvar je na 8, Slavonski Brod broj 9, Gospić i Varaždin su na 10, Osijek i Sisak broj 11, Karlovac i Bjelovar su na 12, Zagreb na 14, Rijeka broj 18, Šibenik 20, dok su u Zadru, Splitu i Dubrovniku 22 stupnja Celzijeva. Sunčano jutro, na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimica jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina.
13: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu.
14: Ali su nam zato hitovi
13: odmah s desna. Radio Drago.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Hrvatske šume DOO čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Stišaj buku u glavi
3: i pojačaj radio.
2: Radio Drava.

0: Nešto novo u našem eteru. Imali smo radijsku premijeru Lady Gaga i Doshi. Stvar se zove Runaway. Sjajno zvuči, moderno plesno, 7:31 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je donesena odluka o dodjeli financijskih potpora za unapređenje smještenih kapaciteta u ovoj godini. U sklopu javnog poziva odobrena su 33 projekta, a njihovom realizacijom otvorit će se 14 novih smještenih objekata na području županije. Ukupno je za poticaj osigurano 115.000 eura, a cilj je povećanje i poboljšanje smještene ponude te jačanje turističkog boravka i broja noćenja u županiji. Podsjetimo, zahvaljujući ovoj potpori, od 2021. otvoreno je 50 novih smještenih objekata na području naše županije. Eto, nek svima bude sa srećom i naravno što više turista u Koprivničko-križevačkoj.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A nedavno su One Republic, kad smo već kod nove glazbe, izbacili i ovaj fenomenalan single Need Your Love i svira nam u 7:32 minute. Dobro jutro!

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta. Samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g. 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Drava.

Dobre vibracije. Junac Dublići film. Ovo su 80. u jutarnjem programu Radio Drave. 7:50 je. Pred nama je ljeto, a kad stiže ljeto onda počinje i sezona svadbi. Ljeto donosi naravno brojne druge proslave s obitelji i prijateljima. Tu su i krštenja, tu su i rođendani. Nedavno se evo bile i pričesti i krizme, a tim povodom Hrvati su na internetu pokrenuli raspravu o tome koliko je danas pristojno staviti u kuvertu. Tko će drugi nego Hrvati, jel, o tome koliko se stavlja u kuvertu. Mišljenja su očekivano podijeljena. Neki su pisali da se ovo pitanje često postavlja, no smatraju da je uvijek relevantno jer cijene idu gore. Doduše, na kuvertu treba napisati i zbog inflatornog učinka ove nešto deblja, jel? Kaže jedan komentar koji mi se posebno sviđa, koliko mogu da me ne smeta, a iskreno i koliko je netko zaslužio. Eto, toliko se stavlja u kuvertu. E sad, kaj vi mislite, koliko je danas recimo pristojno staviti u kuvertu za svadbu, krštenje, pričest, krizme, rođendane, s obzirom da evo recimo danas stolac za svadbu košta oko 100 do 150 eura, a za pričest krizmu se obično daje oko 50 eura. Sad vi računajte naravno koliko želite dati da se oni naravno pokriju, jel, i da još ostane koji cent. To bi isto bilo zgodno. A kad dođe fešta, da se svi skupa dobro zabave, to je možda ipak najvažnije u cijeloj priči. To i da svekrva bude zadovoljna, jel? Bez nje ništa. Ništa u životu nije crno-bijelo, osim naravno vjenčanice mladenke i odjela mladenca i još nekoliko opće poznatih kontrasta koje imamo i koje nas okružuju, a o kontrastu je nekad u 90-ima pjevao i najveći ikad, Michael Jackson, Black or White.

0: Ovo su bili Jinxi, na čemu si ti? Vi ste na Dravi, 7.59 je vremenska prognoza, stane doslovno u jednu rečenicu. Biće sunčano i vrlo toplo, uz vjetar većinom slab, a maksimalnu dnevnu temperaturu oko 27 celzijevih stupnjeva. Ste vidjeli? To je to.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 8 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Obilježavanje dana Hrvatske vojske jučer poslije podne nastavljeno je u Zagrebačkoj vojarni prvi Hrvatski gardijski zbor, gdje je predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović održao svečani prijem. Na njemu je odlikovao 387 pripadnika Hrvatske vojske te promaknuo 165 časnika.
3: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
2: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Ministarstvo obrane priopćilo je da je Rusija tijekom noći ponovno napala civilne ciljeve i infrastrukturu u Ukrajini u blizini rumunjske granice. Hrvatska U17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A sladali su domaćina s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale.
4: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi. Taj dobar ulazak u utakmicu omogućena je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
2: Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova, Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez boda, a dvije najbolje reprezentacije izborit će plasman u polufinale. Hrvatsku u posljednjem kolu 31. svibnja očekuje ogled protiv Španjolske. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 13, Zagreb broj 16, Rijeka 19, dok je u Splitu 23 stupnjeva Celzijevih. Sunčano ujutro, na Jadranu ponegdje umjereno i povećana na oblako, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio.

još jednom ponovit ćemo servisnu informaciju kako danas neće biti vode, odnosno mogući su problemi u opskrbi vodom za korisnike vodnih usluga u Cvjetnoj ulici u Glogovcu. Danas u vremenu od 8 do 12 sati se očekuju prekidi, a iz Koprivničkih naravno voda zahvaljuju na razumijevanju. U nastavku radijska premijera Gordo i Rainer Sonnenfeld, Loko Loko.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
2: Robin daje više.
0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6x110 ml, 3,99 €. Pileći parizer 1 kg, 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Alex Aono. 8:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničkoj dvorani Domoljub sinoć je održan tradicionalni koncert Maestru u čast. U spomen na istaknutog koprivničkog glazbenika Krešimira Lukačića, koji nas je napustio 2013. godine, pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića te uz voditelja juniorske sekcije Tomislava Fajfara, publika je kroz glazbu imala priliku prisjetiti se njegovog bogatog nasljeđa i doprinosa tamburaškoj glazbi. Uz tamburaški orkestar Krešo Lukačić nastupili su i gosti Jelena Košutić, cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Fotografiju s događaja možete vidjeti na našem portalu Drava Info. Bilo je jako, jako lijepo. Škicnite!
1: Ovo je Drava Plus.
2: Što nas tjera na sam kraj?

0: vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Dođite u vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva Agro CS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio Drava.

0: Niko Santos i All Time High. 8 sati i 51 minuta, dobar dan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, još uvijek ćemo reći, još 9 minuta.
0: Ja ću biti tu negdje na granici, čisto da ispoštujem nju.
1: Da,
0: i sve one koji
1: ti
0: nastavljaju govoriti iza 9 sati, dobro jutro, jel?
1: A ako već sad razmišljate o tome kako će vam izgledati večer, onda možda možete razmisliti i o tome da uživate vani na otvorenom.
0: A kaj ima vani?
1: Pa evo, na primjer, Jupiter, Venera, Mjesec, teleskop. I to ti je prava prilika, evo, zato je Astronomsko društvo Koprivnica danas na večer organizira javno promatranje neba na gradskom sajmištu.
0: A početak je u 21 sat, promatrat će se, dobro se rekla, i Jupiter i Venera, skoro puni mjesec i još neke zanimljivosti proljetnog neba. Organizatori kažu da bi vrijeme trebalo poslužiti, pojutru se dan poznaje, jel, pa bi na večer trebalo biti vedro, što je kod ovakvih stvari recimo pola uspjeha. Pa bi čak bilo i fora da prije spavanja na trenutak malo maknemo pogled s televizora ili mobitela i kaj već budite, jel, gledate i pogledamo nešto malo dalje od vlastitog feeda, naravno, ako se slažete, jel?
1: Ja se definitivno slažem sa tobom.
0: I zgodno je to sve vidjeti, zgodno je promatrati nebeske spektakle, a u glazbenom smislu oni su pravi spektakl, barem tako kaže njihova mnogobrojna sada već publika. Kids from the Sky.

0: Ovo je Jutro na Dravi.
1: Vremenska prognoza stane u jednu rečenicu, bit će veoma sunčano i toplo, uz slab vjetar i temperaturu zraka maksimalna tu negdje oko 27 celzijevih stupnjeva.
0: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
1: Dobrodošli, 9 sati. Prestižno istraživanje svrstalo Sveučilište Sjever među 1% najboljih inovativnih sveučilišta svijeta. Više znam, Sonja Kukovec.
3: Sveučilište Sjever ostvarilo je najveći međunarodni uspjeh u svojoj povijesti. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Rankings for Innovation, Sveučilište Sjever zauzelo je 373. mjesto među čak 1911 rangiranih sveučilišta iz cijelog svijeta, čime se svrstalo među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj razini. Posebno se ističe plasman 3 programa među 100 najboljih. 16. mjesto u području infrastrukture i tehnologije, 29. mjesto za prijenos znanja te 96. mjesto za vizionarsko vodstvo. I sveučilišta govore da je riječ o iznimnom postignuću koje predstavlja snažnu potvrdu kvalitete, vizije razvoja i međunarodne prepoznatljivosti Sveučilišta Sjever, ali i dokaz da se predani rad, ulaganje u suvremeno obrazovanje, istraživanje i inovacije danas jasno prepoznaju i vrednuju u svjetskim akademskim okvirima. Dodaju i da je ovogodišnje rangiranje bilo najzahtjevnije i najkonkurentnije do sada. Na ljestvicu je prijavljeno čak 13.211 inovativnih programa iz cijelog svijeta, gotovo 3 puta više nego prošle godine. Kako je to istaknuo rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, ovo nije tek statistički pokazatelj, već snažna potvrda da je Sveučilište Sjever prepoznato kao ravnopravan i relevantan dionik na globalnoj sceni inovativnog i suvremenog visokog obrazovanja. Ulazak među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na svijetu rezultat je strateškog ulaganja u infrastrukturu, modernu tehnologiju, razvoj studijskih programa i prije svega ulaganja u naše ljude i studente, zaključio je Vusić. U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sati 25 minuta u Mitrovici u Virju ozlijeđena su dvojica vozača. Prema informacijama policije, 82-godišnji vozač osobnog automobila prilikom nepropisnog pretjecanja udario je u traktor koji je vozio 26-godišnjak, a koji je u tom trenutku skretao u lijevo. U sudaru su oba vozača zadobila lake tjelesne ozljede. Protiv 82-godišnjeg vozača koji je prouzročio nesreću bit će pokrenut prekršajni postupak, zaključili su iz policije. Završnica elitne lige igra se ovog vikenda, a jedina veća nepoznanica ostaje borba za ostanak. Graničar iz Legrada u nedjelju od 10 sati igra ključnu utakmicu protiv Osvita. Legrad je naime posljednji sa 17 bodova, dok Osvit ima 4 boda više. Gostima je dovoljan i bod za ostanak, dok Legrađani moraju pobijediti kako bi zadržali šanse za spas. U nedjelju se igraju još 2 utakmice. Mladost iz Molvi dočekuje Borac iz Imrijovca, a Prugovac igra protiv Tomislava iz Drnja. Obje utakmice nemaju veći rezultatski značaj jer su momčadi uglavnom sigurne u sredini ljestvice. Subotnji raspored donosi nekoliko zanimljivih susreta. Miklinovec igra protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog, dok će Podravac iz Virja ugostiti Tomislav Radnik u derbiju drugoplasirane i treće plasirane momčadi. Kalinovac dočekuje Bratstvo, a Ferdinandovac igra protiv već potvrđenog prvaka, Tehničara iz Cvetkovca. I subotnje i nedjeljne utakmice počinju u 17 sati.
0: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
2: Radio Drava.

0: 9:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Policijska uprava Koprivničko-križevačka u suradnji sa Automoto klubom Križevci organizira preventivnu edukativnu akciju usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu. Akcija će se održati u srijedu 3. lipnja od 11 do 14 sati na Zrinskom trgu. Građani će moći isprobati simulator vožnje aeromobila te se kroz praktičnu edukaciju upoznati sa sigurnim sudjelovanjem u prometu. Policija će provoditi i registraciju bicikala radi prevencije krađa i lakšeg pronalaska u slučaju nestanka. Na sudjelovanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi zainteresirani građani. Toliko.
1: Ovo je Drava Plus.

0: u Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Učlanite se u Robin Klub, program vjernosti Robin Marketa. U novoj Robin mobilnoj aplikaciji skupljajte bodove, ostvarite pogodnosti i popuste, te sudjelujte u nagradnoj igri. Robin Klub mjesto je gdje možete saznati i sve o radnom vremenu Robin Marketa. Preuzmite aplikaciju već danas putem App Store ili Google Play platforme.
2: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC Stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske, 14D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
3: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Hurricanes from the Sky i Deluzija. Hvala djeci s neba što nam je poslala sunce ovih dana. Temperature danas oko 27 celzijevih stupnjeva, bit će vrlo toplo i vruće, ne bi trebalo biti nikakvih padalina pa ni pljuskova. Toliko u vremenskoj.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. 11. paket antiinflacijskih mjera između ostalog uključuje i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra da predsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je za Medija servis pojasnio.
3: Male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun. Moramo reći da veliki broj privatnih iznajmljivača zapravo nisu veliki investitori, ni hotelski lanci, nego obične obitelji koje su godinama ulagale vlastitu štednju u apartmane kako bi osigurale neki dodatni prihod i egzistenciju.
2: Posmrtni ostaci najmanje 29 žrtava ekshumirani su u Zagrebačkoj Dubravi, a preliminarno je utvrđeno da je riječ o muškim osobama ubijenima u dobi između 30 i 40 godina, te da su likvidacije počinjene u razdoblju poslije Drugog svjetskog rata, objavilo je Ministarstvo hrvatskih branitelja. Milosrdne sestre Svetog križa priopćile su kako njihovo prihvatilište za bolesnike od 1. lipnja započinje s primanjem bolesnika na privremeni smještaj. Primaju onkološke bolesnike, odrasle i djecu kojima je potreban privremeni smještaj i prenoćište, dok traje njihovo terapijsko liječenje u Zagrebu u vidu kemoterapije ili zračenja, boravak je besplatan. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinala u Draženovu domu. Split je u posljednjem napadu imao priliku za pobjedu, no nisu uspjeli realizirati pokušaj za 3 poena, pa je slavlje pripalo zagrebačkoj momčadi. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra koji je ranije izborio plasma nakon 2 pobjede protiv Dubrovnika. Finalna serija započinje u nedjelju u Zadru. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 18, Zagreb je na 21, Rijeka na 22, dok je u Splitu 24 stupnjeva Celzijevih. Sunčano ujutro, na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblako, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura ujutro te ponovno navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
4: Volimo slušati.
1: Ovo je tvoja glazbena terapija.
4: Radio Drava.

0: Nelson Mandela i 7 ujutro u 10 sati i 12 minuta. Želim dobar dan. Tradicionalni Funk Day ove godine održava se ove subote, a na programu u Koprivničkom kampusu očekuje vas kao i uvijek cijeli niz zanimljivih aktivnosti. Sve nam je pobrojao voditelj Funka Denis Koščak. Evo što kaže.
1: Imamo Art and Craft sajam. Zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se, pa evo, više od 10 prijava. Imamo, to nas isto veseli, jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili, pozvali ljudi da se prijave sami. Imat ćemo, dakle, obrtnike i umjetnike, uglavnom s područja Koprivnice, koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Nakon toga imamo, pa onako za razgibavanje, radionicu joge od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, dakle imamo program jedan za baš one najmlađe, za klince, od 18 sati imamo program bubljanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama. Nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na Otvorenome i onda sve zaključujemo skupa sa tim večernim programom, eto i koncertima, nećemo njih izbaciti, tri koprivnička benda.
0: Spomenimo i da će ulaz na ovaj veliki sajam rukotvorina, koncerte, radionice, jogu biti naravno slobodane. Vidimo se u Funku, Sabrina!

0: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Prodajem duplo grobno mjesto te vikend objekt u Subotici Podravskoj. Isto tako mijenjam garsonjeru na Trgu Kralja Tomislava 2 u prizemlju za dvosobni stan uz nadoplatu. Za sve navedeno zvati na broj 095 8575 572 095 85 75 572. Radio.

0: britanska premijera. Madonna i Sabrina Carpenter su ovo bili Bring Your Love, stvar koja neopisivo podsjeća na Madonine Passion for a Fashion uspješnice iz 90-ih. Pol 11 je, idemo na kratku Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnički samostalni umjetnik i kulturni djelatnik Bojan Koštić danas otvara svoju novu izložbu. U sklopu izložbenog programa Između radova u Muzeju Podravine bit će predstavljena multimedijalna instalacija Bez naziva. Najavio nam je to ravnatelj Muzeja Podravine u Virju Tomislav Turković.
2: Radi se o multimedijalnoj instalaciji svjetlosnoj i neću previše otkriva detalje, ali dosta je ambijentalni rad i zapravo se nadovezuje na taj prostor koji ćemo malo i zamračiti. On je mladi samostalni umjetnik koji je priznat u Hrvatskoj i znači trenutno ja mislim da izlaže u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu na skupnoj izložbi Natura Poetika.
0: Izložba se otvara u 19 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Drage Koprivničanke i Koprivničanci, dragi žitelji Koprivničko-križevačke županije, najveći ponos koji imamo je naša neovisnost, sloboda, u konačnici demokracija. Puno dugujemo svim onim ljudima koji su svojim radom, trudom i žrtvom doprinijeli tome da imamo neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku. Na tim temeljima nastavimo je zajedno razvijati i čuvati kao nama najljepše mjesto za život, za stvaranje obitelji, za stvaranje vlastitog doma. Nek vam je sretan Dan državnosti. Vaš gradonačelnik Mišel Jakšić.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjeni juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Radio koji s tobom živi.
6: Radio

sunce. Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Roxette i How Do You Do u 11 sati. Dobar dan svima, ja sam Silva i s vama sam do 16 sati. Nadam se da ste svi dobro. Sunčano i vrlo toplo danas, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 27, a trenutno smo u Koprivnici na 22. To bi bilo ukratko o vremenu, ajmo na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Uskoro počinje 7. izdanje najpopularnijeg malonogometnog natjecanja u Koprivnici. Više zna Sonja Kukovec.
2: U tijeku su prijave za 7. izdanje Pan ljetne lige. Ovo popularno malo nogometno natjecanje počinje 13. lipnja na terenu s umjetnom travom gradskog stadiona Ivan Guše Kapaš, a organizator je Koprivnička udruga za rekreativni sport, čiji nam je predsjednik Tomislav Zalar rekao da s veseljem može najaviti novo izdanje ovog natjecanja.
3: Pan ljetna liga Koprivnica već se profilirala kao jedan tradicionalni, u svakom slučaju jedan od najkvalitetnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i okupljamo, reći ću stvarno, odlične ekipe, pa reći po najbolje, amaterske, profesionalne, malo ekipe i malonogometne ekipe iz regije, znači od Koprivnice, Varaždina, Čakovca, Križevaca, Bjelovara, Zagreba, i moram ja stvarno reći da smo se već stvarno profilirali, već ekipe same znaju za nas.
2: Što se tiče samih prijava, one traju do 11. lipnja, kada će se održati izvlačenje skupina.
3: Mi se uvijek nekako baziramo na 16 ekipa, nastojimo da dobijemo 16 ekipa, što smatramo da je optimalno za prvo i termin održavanja, a drugo i duljinu trajanja, a i opet za broj nekakvih ekipa, jer naravno se bi mi voljeli da se što više ekipa prijavilo, onda nam dolazi malo možda i do razvodnjavanja i predugo traje, tako da naravno odaziv je uvijek dobar. Vidjet ćemo da li ćemo možda obarati rekord, da li ćemo si dozvoliti da možda još više ekipa primimo i tako dalje, ali u svakom slučaju za sada smo više nego zadovoljni sa prijavama, odazivima i potvrdama ekipa koje će nastupati na ljetnoj ligi.
2: Spomenimo na kraju da ukupni nagradni fond iznosi 9000 eura, a prvoplasirana ekipa pritom će dobiti 5000 eura. Sveučilište Sjever ostvarilo je najveći međunarodni uspjeh u svojoj povijesti. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Rankings for Innovation, Sveučilište Sjever zauzelo je 373. mjesto među čak 1911 rangiranih sveučilišta iz cijelog svijeta, čime se svrstalo među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj razini. Posebno se ističe plasman 3 programa među 100 najboljih. 16. mjesto u području infrastrukture i tehnologije, 29. mjesto za prijenos znanja te 96. mjesto za vizionarsko vodstvo. I sveučilišta govore da je riječ o iznimnom postignuću koje predstavlja snažnu potvrdu kvalitete, vizije razvoja i međunarodne prepoznatljivosti Sveučilišta Sjever, ali i dokaz da se predani rad, ulaganje u suvremeno obrazovanje, istraživanje i inovacije danas jasno prepoznaju i vrednuju u svjetskim akademskim okvirima. Dodaju i da je ovogodišnje rangiranje bilo najzahtjevnije i najkonkurentnije do sada. Na ljestvicu je prijavljeno čak 13.211 inovativnih programa iz cijelog svijeta, gotovo 3 puta više nego prošle godine. Kako je to istaknuo rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, ovo nije tek statistički pokazatelj, već snažna potvrda da je Sveučilište Sjever prepoznato kao ravnopravan i relevantan dionik na globalnoj sceni inovativnog i suvremenog visokog obrazovanja. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je donesena odluka o dodjeli financijskih potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta u 2026. godini. U sklopu javnog poziva odobrena su 33 projekta, a njihovom realizacijom otvorit će se 14 novih smještajnih objekata na području naše županije. Ukupno je za poticaje osigurano 115.000 eura, a cilj je povećanje i poboljšanje smještajne ponude te jačanje turističkog boravka i broja noćenja u županiji. Podsjetimo, zahvaljujući ovoj potpori, od 2011. godine otvoreno je 50 novih smještenih objekata u Podravini i Prigorju. S dolaskom ljeta i visokih temperatura raste i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Suša, suha trava i vjetar pogoduju brzom širenju vatre, a najveći broj požara i dalje nastaje zbog ljudske nepažnje, upozoravaju iz vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Zapovjednik Željko Crtila apelira na građane da tijekom ljetnih mjeseci ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu, te da roštilje koriste isključivo na sigurnim mjestima udaljenima od vegetacije. Dodatni oprez preporučuje se i vlasnicima poljoprivrednih strojeva te vozačima koji ne bi smjeli parkirati vozila na suhoj travi. Vatrogasci podsjećaju i da od 1. lipnja do 31. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada. U slučaju požara građani trebaju odmah nazvati 193 ili 112. U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sati 25 minuta u Mitrovici u Virju ozlijeđena su dvojica vozača. Prema informacijama policije, 82-godišnji vozač osobnog automobila prilikom nepropisnog pretjecanja udario je u traktor koji je vozio 26-godišnjak, a koji je u tom trenutku skretao u lijevo. U sudaru su oba vozača zadobila lake tjelesne ozljede. Protiv 82-godišnjeg vozača koji je prouzročio nesreću bit će pokrenut prekršajni postupak. Zaključili su iz policije. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnji sa Automotom klubom Križevci organizira preventivno-edukativnu akciju usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu. Akcija će se održati u srijedu od 11 do 14 sati na Zrinskom trgu u Koprivnici. Građani će moći isprobati simulator vožnje e-romobila te se kroz praktičnu edukaciju upoznati sa sigurnim sudjelovanjem u prometu. Policija će provoditi i registraciju bicikala radi prevencije krađa i lakšeg pronalaska u slučaju nestanka. Na sudjelovanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi zainteresirani sugrađani.
0: Eto toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
1: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama, 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
2: Robina je više.
3: Hrvatske šume DOO čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Stišaj buku u glavi
5: i pojačaj radio.
4: Radio Drava.

0: of Love u 11:30 na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U oči Dana državnosti Republike Hrvatske na Florijanskom trgu u Koprivnici kod spomenika Hrvatskoj slobodi jutros su položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na poginule branitelje i civilne žrtve Domovinskog rata. Počast su odali predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Ministarstva obrane i unutarnjih poslova, kao i izaslanstvo Koprivničko-križevačke županije i grada Koprivnice. Nakon svečanosti u crkvi Svetog Nikole biskupa održana je misa zadušnica za sve poginule i nestale hrvatske branitelje te njihove obitelji, a svetu misu predvodio je veličasni Ozren Bizek.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U nastavku ovo su D-Tour, slušamo novu stvar Preko prepreka.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-111.
2: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta. Samo 9,99 eura. Domaće jagode 500 g. 2,49 eura. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
1: Veliko sniženje i brutalni popust. Stigli su Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dizajna. Brzo, modern i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Domaća glazba uvijek je dobar izbor.

Hang Up u 11 sati i 50 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima. Ajmo riješiti jednu vječnu hrvatsku dilemu. Koliko je danas pristojno staviti u kuvertu za svadbu? Da vas čujem. Jer internet kaže jedno, kumovi drugo, a tetka na ručku, pa barem da pokriješ stolac. Mnogi tvrde da se na vjenčanje više ne dolazi s manje od 150 eura po osobi, a gdje su još pričasti, krizme, krštenja, dječji rođendani itd. Pa evo, zanima nas vaše mišljenje. Koliko je danas realno i pristojno izdvojiti za takve prigode i postoji li uopće točan iznos ili je ipak najvažnije ono što dolazi od srca? Pišite nam na Face Radio Drave ispod današnjeg statusa, odnosno videa. Zanima nas evo vaše mišljenje. Koliko je danas pristojno staviti u kuvertu za svadbu? Dam se kladiti da uopće ne bi bio problem s tim pitanjem kad bi osvojili jackpot, ali eto. Ovo su Lato i Lukala, Lottery.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićeno oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
4: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Nastavljena rasprava o vladinom paketu antiinflacijskih mjera, ruski dron oštetio zgradu u Rumunjskoj, Modrić, Gvardijel, Kovačić i Stanišić od danas među vatrenima.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nastavlja se burna rasprava o 11. paketu vladinih antiinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković iznova je ponovio.
6: Prvo, mislim da su cjelovite, da su u smislu ekonomske struke branjive, da su logične. One idu najprije prema discipliniranju proračunskih rashoda. Drugo je moratorij na bilo kakve nove administrativne cijene. Treće, zadržavanje, ne kažem zamrzavanje, nego zadržavanje svih prava koje postoje u smislu materijalnih prava zaposlenika. To ne dovodi u pitanje nikako indeksaciju mirovina za naše umirovljenike.
5: Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović u intervjuu Medija Servisa komentirao je najnoviji stav vlade prema kolektivnom pregovaranju.
7: Mislimo da je to jedna poruka koja nije dobra iz jednostavnog razloga. Kao što sam i jučer rekao, ne trebamo stavljati metu na leđa tih radnika naših. Znači, ne možemo non stop upirati prstom da je određena skupina ljudi, često se zna provlačiti, i odgovorna za visoku inflaciju, tako da mislim da poruka nije dobra, da se njima plaće ograničavaju, njima plaće, naravno, kao i svim ostalim građanima, neovisno u kojem, da li je to državni ili privatni sektor, trebaju rast.
5: Upitali smo ga i misli da će 11. paket uspjeti suzbiti inflaciju na željenu razinu iduće godine na oko 2%.
7: Trebamo dati priliku, ali mislim da nekako mi ne promijenimo jedan generalni smjer, da moramo ulagati puno više u nekakvu samodostatnost, u onu otpornost što stalno ističemo, i da moramo učiti na greškama. Na ovaj način nećemo napraviti, mislim, dovoljno dobro i da se na neki način vrtimo stalno u krug.
5: Govora o mjerama bilo je u Saboru. HDZ-ov Marko Pavić nahvalio je paket.
8: Kritika oporbe je neopravdana. Putujući cirkus koji smo vidjeli zadnjih dana, apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama koje nema ništa konkretno u njima. Umjesto da se oporba bavi vlastitim aferama u Zagrebu, Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno, i to građani vide. Ukupno, vlada je napravila balansiran paket kojima želimo zaštiti standard građana i kojima osiguravamo rast gospodarstva.
5: Odgovorila mu je Jelena Miloš iz redova Možemo.
9: Pa evo, što se tiče naših mjera, mi smo već 3 godine predlagali porez na ekstra profit koji ste tada odbijali, a sad ste konačno uvidjeli da to treba,
10: Miloš, nije
9: da to treba raditi.
3: Media Servis. Vijesti.
5: A saborski zastupnici radni su tjedan zaključili glasanjem. Između ostalog, jednoglasnu potporu dobile su izmjene Zakona o trgovini. Njime se dodatno jača zaštita maloljetnika, te se trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjnom identifikacijom ne dokaže suprotno. Isto će vrijediti za automatizirane blagajne. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, istaknuvši da su se za to borili već 10 godina.
10: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak, jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića. Naš je zadatak da im otežamo s jedne strane, a s druge strane još je važan zadatak pred Hrvatskom u smislu prevencije, kako bi zapravo učili djecu što znači konzumacija energetskih pića, kao i što znači konzumacija alkohola i cigareta.
3: Media servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Glavna tema: kreiranje i provedba politike, aktivnosti i programa usmjerenih na Hrvate izvan domovine. Tom prilikom premijer je čestitao novoizabranim članovima, istaknuvši da je gotovo polovica sastava nova.
11: Dobrodošli u ovaj institucionalni zakonski okvir za dijalog između Hrvata koji bilo kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, kao nacionalne manjine u nama širem susjedstvu i u iseljeništvu koristimo za unapređenje suradnje i jačanje hrvatskog identiteta svih vas koji živite izvan Hrvatske, a pritom stalno osnažujući jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske.
3: Media servis. Vijesti.
5: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Šef NATO-a Mark Rutte je nakon upada ruskog drona u Rumunjsku objavio da je savez spreman na obranu svakog dijela teritorija.
3: Sport.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vratar Dominik Livaković o prvom protivniku u Engleskoj kaže:
13: tamo je uvijek isto pritisak, ali to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak u javnosti na njih. Biće teška utakmica, da su od sebe i nadamo se dobrom rezultatu za nas.
12: Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvi mundijal.
14: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno da su pozitivna, ali ovo mi je san od uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
12: Danas bi se reprezentaciji trebali priključiti Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Hrvatska U17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale. Izbornik Marijan Budimir:
15: za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol u prvim minutama, imali još par šansi. Taj dobar ulazak u utakmicu omogućen je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
12: Zagreb je na korak do osvajanja rukometnog prvenstva Hrvatske. U zagrebačkoj kutiji Šibica od 18 sati dočekuje Sesvete i ima prednost od 2-0, a s novom pobjedom obranit će naslov prvaka Hrvatske. Od 19 sati za treće mjesto u Našicama igraju Nexe i Gorica. Trenutni rezultat je 1-1. Košarkaši San Antonio Spursa pobijedili su Oklahoma City Thunder u 6. utakmici finala zapadne konferencije. Ulazak u finale, gdje su već New York Knicksi, odlučit će 7. utakmica u Oklahoma. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media servisa.
1: Kako ide posao?
16: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
16: Nestane.
1: Magija?
16: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
16: Znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
17: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Zvijezda Ketchup Blagi, €39. Kestlin Keks Choco Cookies, €99. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Ledo Lisnato Tijesto Smrznuto, €89. Nikad više super popusta.
18: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 21, Osijek, Slavonski Brod, Sisak, Daruvar, Bjelovar, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 22, u Zadru je 24, Rijeci 26, dok su Šibenik, Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano na Jadranu, ponegdje umjereno na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
18: Media servis. Najbrža istina.
0: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Drage Koprivničanke i Koprivničanci, dragi žitelji Koprivničko-križevačke županije, najveći ponos koji imamo je naša neovisnost, sloboda, u konačnici demokracija. Puno dugujemo svim onim ljudima koji su svojim radom, trudom i žrtvom doprinijeli tome da imamo neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku. Na tim temeljima nastavimo je zajedno razvijati i čuvati kao nama najljepše mjesto za život, za stvaranje obitelji, za stvaranje vlastitog doma. Nek vam je sretan Dan državnosti. Vaš gradonačelnik Mišel Jakšić.
6: Radio koji s tobom živi.

0: nešto novo od Olivije Rodrigo. Premijerno u eteru Radio Drave. Slušali smo stvar Drop Dead. 12:30, dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom. Članovi društva će zajedno sa svima zainteresiranima promatrati planete Jupiter i Veneru, gotovo pun mjesec i druge zanimljivosti kasno proljetnog neba. Najavila nam je to članica društva Eva Papić-Bogadi.
2: Mjesec je zanimljiv za promatranje zbog detalja koji se inače ne mogu vidjeti golim okom, na primjer kratera. Jupiter se dosta dobro vidi teleskopom, plus vide se njegovi mjeseci Ganimed i Okalista i Europa, a Veneru je općenito zanimljivo promatrati jer je jedan od najsvjetlijih objekata noćnog neba. Slobodno dođite, naučit ćete nešto novo i zanimljivo i možda ćete steći neka nova iskustva.
0: Promatranje neba zakazano je za danas u 21 sat na gradskom sajmištu u Koprivnici.
1: Ovo je Drava Plus.

0: jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
1: Vrijeme je za Gradske minute, emisiju pod pokroviteljstvom grada Koprivnice, a danas dobrodošlicu u Eter Radio Drave želim pročelnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti Petri Rožmarić i pročelniku službe ureda gradonačelnika Dariju Jembreku. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan svima.
3: Dobar dan svima i svim vašim slušateljima.
1: Evo, jutros je delegacija grada Koprivnice zajedno sa brojnim drugim delegacijama položila vijenac i zapalila svijeće kod spomenika slobode na Florijanskom trgu povodom Dana državnosti. Pročelniče, evo koliko je važno njegovanje kulture sjećanja i zajedničko obilježavanje ovakvih datuma za grad i njegove građane?
3: Da, evo tako je, danas u jutarnjim satima položeni su vijenci kod spomenika Hrvatskoj slobodi za branitelje Domovinskog rata na Florijanskom trgu. Kao što ste rekli, brojne delegacije su sudjelovale u tome. Evo je samo istaknuo da delegacije su bile i udovice i djeca poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja. Bila je tu delegacija MORH-a, MUP-a, županije, grada i priključile su se brojne udruge branitelja proizašli iz Domovinskog rata. Svakako je važno naglasiti taj datum. Evo ja ću samo naše slušatelje podsjetiti u kojem datumu se radi, znači 30. svibnja 1990. godine, danas obilježavamo kao Dan državnosti, a to je spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačnog Hrvatskog sabora, dakle 36 godina je prošlo od prvog višestranačnog sabora u Republici Hrvatskoj. Taj datum simbolizira početak stvaranja moderne i samostalne države, tako da je iznimno važno da ga obilježavamo, evo barem ovakvim polaganjem vijenaca na našim spomenicima koje imamo u Koprivnici.
1: Kada govorimo o obilježavanju važnih dana, evo danas svoj dan obilježavaju i dvije koprivničke osnovne škole, to su osnovna škola Đuro Ester i osnovna škola Braća Radić. Osim zapravo lijepih obljetnica koje slave ove dvije škole, one su zapravo prošle kroz i zapravo još uvijek prolaze kroz energetsku obnovu i dogradnju.
3: Pa da, evo, možemo reći da smo danas počeli u obilježavanju brojnih važnih datuma, a svakako to su i naše škole. Braća Radić i Đuro Ester danas slave svoje rođendane. Navedimo samo da škola Đuro Ester danas slavi 67. doista veliki rođendan, a naša škola Braća Radić slavi 70. rođendan, pa evo koristim priliku da i jednoj i drugoj školi čestitam njihov dan. Kao što ste spomenuli, vrlo važni projekti su za te škole. Evo ja ću samo spomenuti kod osnovne škole Đuro Ester. Nedavno je završio projekt energetske obnove. To je projekt vrijednosti preko 2,2 milijuna eura, doista veliki projekt, ali zbog tog projekta će se svakako ostvariti bolji uvjeti za odgojno-obrazovnu djelatnost, znači povećanje kvalitete, sigurnosti i učinkovitosti postojećih sustava koje škola i objekt imaju za podizanje općeg komfora življenja u objektu. Evo samo ću reći što je sve u projektu bilo zahvaćeno. Bila je ugradnja toplinske izolacijske ovojnice ili jednostavno rečeno vanjske fasade, zamijenjena je kompletna stolarija, rekonstruirano je sustav grijanja, rekonstruirana je postojeća kotlovnica kako bi se prebacilo na kondenzacijsku tehnologiju, ugrađena je ventilacija, zamijenjena je rasvjeta, a to sve kako bi se povećala energetska učinkovitost i grijanja, ali i korištenja električne energije. Što se pak tiče osnovne škole Braće Radić, oni su, iako naša najveća škola, dobili projekt koji je itekako bitan i važan za cjelokupno obrazovanje u našem gradu, budući da će ovim projektom sve škole preći na jednosmjensku nastavu. Naime, radi se o velikom projektu dogradnje škole, vrijednost projekta je 2,7 milijuna eura, financiran iz MPO programa. Cilj projekta je osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak osnovne škole Braće Radić, ali time će se ostvariti uvjeti i osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski za jednosmjensku nastavu. Dogradnja školske zgrade je u visokoj fazi, vjerujem da su naši slušatelji već puno puta prošli tim kvartom, vidjeli dizalice koje se tamo nalaze. Školska zgrada se nadograđuje sa 14 novih modernih učionica, dvodjelnom sportskom dvoranom i vanjskim terenima, pa ako bude sve po planu, uskoro za par mjeseci ćemo imati i otvorenje, tako da za početak sljedeće školske godine ćemo imati kompletno novu školsku zgradu i nastavu u jednoj smjeni. odmah da spomenemo da taj projekt vuče i još sve naše prigradske škole, tako da su odobreni projekti koje nastavljamo odmah nakon ovog projekta osnovne škole Braće Radić, a to su naravno rekonstrukcija, proširenje, odnosno dogradnja i izgradnja područnih škola u Starigradu, Reki i Jagnjedovcu.
1: Evo, to su stvarno sjajne vijesti za naše ovdje obrazovanje. U ponedjeljak evo nas očekuje završna konferencija projekta ZIP vrijednog čak 5,3 milijuna eura koji se provodi u sklopu ITU mehanizma. Pa evo, o kakvom je projektu riječ i što će on konkretno donijeti Koprivnici i građanima?
3: Očito da nam je danas tema obrazovanje, pa ćemo nastaviti u tome, ali sad se selimo na onu višu razinu, na obrazovanje iz područja sveučilišta ili akademskog obrazovanja. Evo, kao što ste rekli, naš popularno nazvani ZIP ili Znanstveno-inovacijski park Koprivnica kao dio ITU mehanizma malog urbanog područja Koprivnica obuhvaća, taj projekt obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu dviju zgrada u kampusu. Naime, vjerujem da naši slušatelji su dobro poznati sa našim kampusom u Koprivnici, nekadašnjom bivšom vojarnom koju u dijelovima rekonstruiramo da služi civilnoj i modernoj svrsi, tako da ovaj projekt će dvije zgrade pretvoriti

0: otvoriti u znanstveno-inovacijski park, gdje će postati središte inovacija, naprednih istraživanja, poduzetničkih inicijativa, naravno povezivajući akademsku zajednicu i gospodarstvo. Ukupna vrijednost projekta je 5,3 milijuna eura. Projekt je gotovoj fazi. Evo, idući tjedan imat ćemo završnu konferenciju gdje ćemo javnosti prikazati što je ostvareno tim projektom. A evo, sad već mogu reći da su rekonstruirane dvije zgrade na području kampusa. Oni su spadale u brownfield lokacije, znači lokacije nekadašnje vojarne, koje su danas pretvorene u razvoj znanstveno-istraživačkog visoko školsko-obrazovnog sustava. Partner u nastavku tog projekta će nam svakako biti Sveučilište Sjever, zato te zgrade će biti stavljene u funkciju upravo onog što sam spomenuo, bit će nova središte inovacija, istraživanja i poduzetničkih inicijativa, a vjerujemo da nam Sveučilište Sjever može biti snažan partner u razvoju toga. Spomenimo i da je u sveučilišnom kampusu u visokoj izgradnji, odnosno visokoj fazi izgradnje i sveučilišni studentski dom, tako da će ta biti priča poprično zaokružena do kraja ove godine ili početkom ideće, tako da ćemo stvarno imati jedan sveučilišni kampus na području Koprivnice.
1: Super. Pročelnice Rožmarić, evo u utorak se održava i tradicionalni tulum izvrsnosti na kojem se nagrađuju najuspješniji učenici i njihovi mentori. Evo, riječ je o događaju koji je postao lijepa tradicija u Koprivnici.
2: Apsolutno je tako. Dakle, ove godine tradicionalno organiziramo tulum izvrsnosti i ono što je bitno spomenuti da u ovakvom obliku ovo nam je 10. tulum izvrsnosti po redu. Ove godine smo odlučili prvi put ga preseliti iz inače tradicionalnog mjesta Doma mladih i preseliti ga na sam Zrinski trg, tako da nam se mogu pridružiti svi oni slučajni prolaznici, ali ovim putem ćemo pozvati sve zainteresirane da nam se pridruže i da vide što smo pripremili za ovu godinu. Dakle, nagrađeni će biti svi učenici koji su osvojili ili prvo županijsko, ili prvo, drugo, ili treće mjesto na državnom natjecanju i to u sportu ili u znanju. Važno je napomenuti da nagrađujemo učenike od prvih do osmih razreda, ali isto tako nagrađujemo i učenike srednjih, obrtničke i gimnazije, tako da bit će nas zaista mnogo na Zrinskom trgu, to nas posebno veseli, jer broj nagrađenih okreće se oko brojke 600. Program su pripremile naše škole, i umjetnička škola, i Podravsko sunce, i osnovne škole, i srednje škole, tako da mislim da će nam biti izuzetno veselo i lijepo ove godine na Zrinskom trgu. Još je samo važno spomenuti da nam program počinje u 10 sati, a razgled svega onog što nam škole rade zajedno sa svojim zadrugama preko izvan nastavnih i izvan školskih aktivnosti moći će se vidjeti i na štandovima koje će nam isto tako pripremiti naše škole.
1: Evo, sjajno, i za kraj, pred nama je vikend pun događaja, pa što biste posebno izdvojili i na što biste pozvali naše slušatelje?
0: Evo da, danas smo započeli sa obilježavanjem Dana državnosti koji je zapravo sutra, znači sutra je državni praznik obilježavanja Dana državnosti, ali osim njega brojne naše udruge pripremile su i druge aktivnosti. Evo, recimo, istaknuli bi sutra je humanitarna biciklijada, biciklirajte s nama za one koji ne mogu, udruge oboljelih od multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Start utrke je u 10 sati na Zrinskom trgu, pa vjerujemo da će biti puno odazvanih. U našem susjednom Kunovec bregu se održava štruklijada. Na Danici imamo izložbu pasa, tako da vjerujem da će ovaj vikend biti za svakoga ponešto. Kao što sam rekao, naše udruge su pripremile brojne aktivnosti, vjerujem da će svako nešto odabrati za sebe i uživati u ovom vikendu, a onda, kao što je moja kolegica rekla, idući tjedan mi nastavljamo sa tulumom izvrsnosti, nagrađivanjem svih naših odličnih ili izvrsnih učenika, učenica i njihovih mentora, naravno, ne smemo zaboraviti niti naše ravnatelje. Pa pozivamo sve da dođu na Zrinski trg ovaj vikend, ali i utorak, da vide što smo sve pripremili zajedno.
1: Eto, nikada dosadno u našoj Koprivnici, jel' tak?
0: Koliko god naša Koprivnica je mala, uvijek se nešto događa.
1: I to i neka tako bude. Pročelnice Rožmarić, pročelniče Jembrek, hvala vam na gostovanju u Gradskim minutama i želimo evo i vama uspješan nastavak dana.
0: Hvala vam. I lijepi pozdrav svim slušateljima.
2: Hvala, pozdrav.
1: Eto, bilo je to sve u našim Gradskim minutama. Emisiju je vodila i tehnički realizirala Silva Jambrešić. Gradske minute.
3: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš ti

0: Isaac, Always on the Run za kraj sata. Na 23 smo stupnja trenutno u Koprivnici, u ostatku dana sunčano i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 24 i 27. Sutra pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće, poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, navečer u središnjim predjelima mogući pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, najviša dnevna od 27 do 32. Točno nam je 13 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. U muzeju Podravine večeras otvorenje nove multimedijalne izložbe Bojana Koštića. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivnički samostalni umjetnik i kulturni djelatnik Bojan Koštić večeras otvara svoju novu izložbu. U sklopu izložbenog programa Između radova u Muzeju Podravine bit će predstavljena multimedijalna instalacija Bez naziva. Nova izložba donosi intimnu i višeslojnu prostornu instalaciju koja uključuje 3D naočale te zvuk čitalačkog performansa, stvarajući iskustvo koje posjetitelja uvodi u prostor između vizualnog, emocionalnog i tjelesnog doživljaja. Rekao nam je to ravnatelj Muzeja Podravine u Virju Tomislav Turković.
3: Radi se o multimedijalnoj instalaciji svjetlosnoj i neću previše otkrivati detalje, ali dosta je ambijentalni rad i zapravo se nadovezuje na taj prostor koji ćemo malo i zamračiti. On je mladi samostalni umjetnik koji je priznat u Hrvatskoj i znači trenutno ja mislim da izlaže u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu na skupnoj izložbi Natura poetika.
2: Podsjetimo, Turković je krajem siječnja došao na čelo Muzeja Podravine, a otkrio nam je na koji način bira umjetnike koji izlažu u sklopu izložbe programa Između radova.
3: Ja sam friško ravnatelj i zapravo stvari se događaju dosta ovak, rekao bih, spontano. Meni se javljaju umjetnici koji su primijetili da postoji taj program i onda ja napravim nekakvu selekciju. U razgovoru s umjetnicima zapravo to ide vrlo ovako osobno, jer moramo raspraviti o tome da li imaju uopće radova formata, da li ti radovi su prigodni za takav nezavršeni robao prostor, zato jer ne mogu sve slike funkcionirati u tom prostoru ili uopće radovi ili bilo kakve umjetnine, jel trebamo to nekak proći skupa, pa uvijek ih primimo nekakav razgovor, prošećemo prostorom i odlučujemo o nekakvom postavu i nekakvom konceptu.
2: Dodajmo da se današnja izložba otvara u 19 sati. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je donesena odluka o dodjeli financijskih potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta u 2026. godini. U sklopu javnog poziva odobrena su 33 projekta, a njihovom realizacijom otvorit će se 14 novih smještajnih objekata na području naše županije. Ukupno je za poticaj osigurano 115.000 eura, a cilj je povećanje i poboljšanje smještajne ponude te jačanje turističkog boravka i broja noći u županiji. Podsjetimo, zahvaljujući ovoj potpori od 2011. godine otvoreno je 50 novih smještenih objekata u Podravini i Prigorju. S dolaskom ljeta i visokih temperatura raste i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Suša, suha trava i vjetar pogoduju brzom širenju vatre, a najveći broj požara i dalje nastaje zbog ljudske nepažnje, upozoravaju iz vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Zapovjednik Željko Crtila apelira na građane da tijekom ljetnih mjeseci ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu, te da roštilje koriste isključivo na sigurnim mjestima udaljenima od vegetacije. Dodatni oprez preporučuje se i vlasnicima poljoprivrednih strojeva te vozačima koji ne bi smjeli parkirati vozila na suhoj travi. Vatrogasci podsjećaju i da od 1. lipnja do 31. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada. U slučaju požara građani trebaju odmah nazvati 193 ili 112. Policijska uprava Koprivničko-križevačka sutra će provoditi preventivno-represivnu akciju nadzora vozila na dva kotača. Policija će pojačano nadzirati vozače mopeda i motocikala, bicikliste te korisnike osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na poštivanje prometnih propisa i korištenje zaštitne opreme. U akciji će sudjelovati i mobilni tim policije, a prekršaj će se sankcionirati sukladno zakonu. Iz policije govore da su tijekom 2024. i 2025. godine gotovo trećinu svih smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj činili vozači i putnici vozila na dva kotača. Uz to je najavljeni pojačani europski nadzor Two Wheelers koji će se od 1. do 7. lipnja provoditi u svim državama članicama Europske unije u sklopu Roadpoolove akcije. U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sat i 25 minuta u Mitrovici u Virju, ozlijeđena su dvojica vozača. Prema informacijama policije, 82-godišnji vozač osobnog automobila prilikom nepropisnog pretjecanja udario je u traktor koji je vozio 26-godišnjak, a koji je u tom trenutku skretao u lijevo. U sudaru su oba vozača zadobila lake tjelesne ozljede. Protiv 82-godišnjeg vozača koji je prouzročio nesreću bit će pokrenut prekršajni postupak, zaključili su iz policije. Završnica elitne lige igra se ovog vikenda, a jedina veća nepoznanica ostaje borba za ostanak. Graničar iz Legrada u nedjelju od 10 sati igra ključnu utakmicu protiv Osvita. Legrad je naime posljednji sa 17 bodova, dok Osvit ima 4 boda više. Gostima je dovoljan i bod za ostanak, dok Legrađani moraju pobijediti kako bi zadržali šanse za spas. U nedjelju se igraju još 2 utakmice. Mladost iz Molvi dočekuje Borac iz Imrijovca, a Prugovac igra protiv Tomislava iz Drnja. Obje utakmice nemaju veći rezultatski značaj jer su momčadi uglavnom sigurne u sredini ljestvice. Subotnji raspored donosi nekoliko zanimljivih susreta. Miklinovec igra protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog, dok će Podravac iz Virja ugostiti Tomislav Radnik u derbiju drugoplasirane i treće plasirane momčadi. Kalinovac dočekuje Bratstvo, a Ferdinandovac igra protiv već potvrđenog prvaka, Tehničara iz Cvetkovca. I subotnje i nedjeljne utakmice počinju u 17 sati.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Barni Valjak, Sunčanom stranom na Radio Dravi. Ok, ekipa, pripremite se jer kroz kojih 15-20 minuta gradom će protutnjati 120 Harley Davidson motocikala. Bajkeri će tijekom prolaska kroz Koprivnicu napraviti malu stanku na glavnom Koprivničkom trgu. Pa evo, ako ste ljubitelj ili ljubiteljica motora, imate priliku izbliza vidjeti ove impresivne mašine. A mi idemo dalje uz AC/DC i You Shook Me All Night Long u 13 sati i 13 minuta na Radio Dravi.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu, jer dobri dani počinju noću. Hespo.
4: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom. Događaj će nam u emisiji najaviti članica Koprivničkog astronomskog društva Eva Papić-Bogadi. Dobar ti dan i dobrodošla.
2: Hvala, pozdravljam slušatelje.
1: Evo, dakle, za večeras u 21 sat na gradskom sajmištu planirano je promatranje noćnog neba. Evo, što će oni koji dođu moći vidjeti?
2: Pa moći će vidjeti skoro puni mjesec, Veneru i Jupiter, zvijezde Vegu, Altair i Deneb koje tvore ljetni trokut, zvježda Veliki medvjed, Volar, Lav i Djevicu.
1: Evo, zašto su upravo Jupiter, Venera i Mjesec zanimljivi za promatranje u ovom dijelu godine?
2: Pa Mjesec je zanimljiv za promatranje zbog detalja koji se inače ne mogu vidjeti golim okom, na primjer kratera. Jupiter se dosta dobro vidi teleskopom, plus vide se njegovi mjeseci Ganimed, Io, Kalista i Europa, a Veneru je općenito zanimljivo promatrati jer je jedan od najsvjetlijih objekata noćnog neba.
1: Evo, vidjeli smo da ste u vašem pozivu napisali da ćete koristiti određene teleskope, dakle mali automatizirani teleskop za astrofotografiju i još jedan teleskop Skywatcher. Zašto baš ti i zašto su nam evo oni zanimljivi za promatranje noćnog neba?
2: Smart teleskop je sam po sebi zanimljiv zbog specifičnog načina na koji prikazuje sliku, to je sliku koju inače gledamo kroz okular prikazuje na svoj tablet, a Skywatcher koristi alt-azimuntalnu montažu kako bi se okretao za zvijezdama koje se gleda, to jest manualno se kontrolira sa mobitela.
1: Kako ste evo vi zamislili ovaj današnji događaj i koliko ljudi otprilike očekujete? Je li prije takav događaj bio posjećen, jesu li građani dolazili?
2: Pa većinom se skupljaju ljudi koji se bave astronomijom, recimo profesori fizike, astrofotografi i neki entuzijasti još iz škole. Nema baš često ljudi koji dolaze baš iz interesa, ali nadamo se da će čim više ljudi doći.
1: Reci nam evo koliko je vremenska prognoza važna za ovakva događanja i što najviše može možda pokvariti promatranje?
2: Vremenska prognoza je jako važna jer mi obično ciljamo da večer bude vedra i da nema oblaka, jer ako oblak zakloni objekt koji gledamo ne možemo ga više vidjeti i promatranje propada.
1: Jeste li iz tog razloga nedavno odgodili promatranje? Bilo je jel da najavljeno prije određeno vrijeme pa ipak ste onda pomaknuli ako se ne varam?
2: Da, da.
1: I evo što bi možda poručila građanima koji razmišljaju doći ali možda nisu sigurni je li ovako nešto za njih?
2: Slobodno dođite, naučit ćete nešto novo i zanimljivo i možda ćete steći neka nova iskustva.
1: I evo na kraju bi te još pitala, ti si inače gimnazijalka, koliko si dugo u Astronomskom društvu Koprivnica, što te uopće zapravo i privuklo da odeš tamo i koliko si dugo, kako ti je?
2: Pa od malena me zanimala astronomija i svemir, učlanila sam se u društvo, mislim da u prvom razredu srednje škole, znači već 3 godine sam u društvu. Lijepo mi je, uživam u promatranjima, volim raditi praktične radove za natjecanja.
1: Jesi li često u ovakvim nekakvim organizacijskim aktivnostima ili si više zapravo, ili više dolaziš na događaje koje društvo organizira ili ti sama sudjeluješ u kreiranju nekih događaja?
2: Pa ja više samo dolazim, nekad ponesem i svoj teleskop, ali u 10. mjesecu se organizira promatranje u gimnaziji Ad Astra gdje ću ja voditi jednu radionicu gledanja zvijezda.
1: Znači moći ćeš prenijeti znanje koje si stekla u društvu zapravo svojim kolegama?
2: Da.
1: Evo, dragi slušatelji, čuli ste sada više informacije o današnjem promatranju neba. Dakle, danas u 21 sat na gradskom sajmištu, pozvani su svi zainteresirani. Eva, tebi puno hvala što si nam bila gošća u emisiji.
2: Nema na čemu. Doviđenja. Lokalac, aktualac.
3: A evo spomenimo na kraju emisije da su u sklopu Erasmus Plus projekta School of Smiles gimnazije Fran Galović učenici i profesori iz Španjolske sudjelovali u astronomskom promatranju pod koprivničkim nebom u organizaciji gimnazije i astronomskog društva Koprivnica. Program su vodili profesori Marko Vargović i Zoran Pintarić te predsjednik astronomskog društva Koprivnica Ivan Gašparić uz pomoć učenika gimnazije. Nakon uvodnog predavanja u astronomiji i teleskopima uslijedilo je promatranje Mjeseca, Jupitera i objekata dubokog svemira. Kako su poručili iz astronomskog društva, španjolski gosti posebno su bili oduševljeni mogućnošću promatranja i fotografiranja nebeskih tijela, a druženje je nastavljeno u znaku razmjene iskustava i međunarodne suradnje. Bilo je to sve u današnjem aktualcu. Ponovno se slušamo u ponedjeljak u 13 sati i 30 minuta. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.

0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
1: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
3: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
4: Robina je više.
5: Hrvatske šume DOO čestitaju vam Dan državnosti Republike Hrvatske. Ponosno čuvajmo našu zemlju, naše šume i našu slobodu. Sretan vam Dan državnosti.
6: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: bi mislio sam, htio sam ja probat s njom i tražio sam je dugo rješenje i evo Dušan Alagić mi je u stvari otvorio neku potpuno novu perspektivu. Ja sam znao otprilike šta bih htio, ali evo Dušan je stvarno to zapakirao fenomenalno. Mislim da pjesma zvuči i bolje što sam mislio da će zvučat. Napravili smo i spot koji prati pjesmu. Luka Srpčić uvijek nekako vidi to što ja pjevam i to mi je ono što je bitno, da se stvarno ti kreativci u mom timu jako dobro razumiju.
1: A što nam je još Matija otkrio o pjesmi, te koja mu se stvar posebno vrti po glavi u zadnje vrijeme, saznajte u emisiji Glazbeni server sutra u 17 sati. Slušaš Poslije podne na Dravi. A mi idemo dalje uz jednu novu stvar, ovo su Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Is it for you?

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Legrad i turistička zajednica grada Koprivnice riješile su dugogodišnje spor oko vlasništva nad trima parcelama na Šoderici, kampom, vodocrpilištem i skladištem. Spor je trajao čak 33 godine te je kočio ulaganja u razvoj tog područja, govore iz općine Legrad. Ugovor o rješavanju svih imovinsko-pravnih odnosa potpisan je 25. svibnja. Time su otvorena vrata obnovi objekata i novim turističkim ulaganjima na Šoderici. Predstavnici općine Legrad i turističke zajednice istaknuli su da je riječ o važnom koraku za razvoj turističke ponude i kvalitetniji sadržaj za posjetitelje i lokalno stanovništvo. Projekt interpretacijskog centra Bolenov-Dravski put u općini Gola ulazi u završnu fazu. Nakon dovršetka građevinskih radova u tijeku je opremanje centra i priprema završne konferencije planirane za lipanj. Završeni su i radovi na pristaništu na Dravi za koje je izdana uporabna dozvola. Novo pristanište ima 42 veza za plovila, a obnovljena je i zgrada budućeg interpretacijskog centra. Projekt vrijedan više od 3,5 milijuna eura usmjeren je na razvoj održivog turizma i predstavljanje prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Završetak svih aktivnosti očekuje se do kraja lipnja. U Glogovcu su službeno započeli radovi na proširenju kapaciteta mjesnog groblja te njegovom cjelovitom uređenju. Kako ističu iz općine Koprivnički Bregi, projekt će se provoditi u dvije faze, a cilj mu je osigurati kvalitetno, funkcionalno i dugoročno održivo rješenje za potrebe mještana. Vrijednost prve faze projekta iznosi malo više od 56 tisuća eura. Realizacijom projekta osigurat će se dodatni grobni kapaciteti, unaprijediti uređenost prostora te stvoriti primjereni i dostojanstveni uvjeti za korištenje groblja u godinama koje dolaze. Na području općine Koprivnički Ivanec 4. i 5. lipnja provodit će se preventivna deratizacija radi suzbijanja glodavaca i zaštite javnog zdravlja. Tretmane će provoditi ovlaštena stručna služba postavljanjem zatrovanih mamaca na javne površine i oko stambenih objekata. Mještani se pozivaju na oprez, posebno vlasnici kućnih ljubimaca, te ih se moli da omoguće pristup dvorištima i gospodarskim objektima kako bi akcija bila što učinkovitija. Koprivničke vode i općina Drnje uputile su obavijest korisnicima kanalizacije da se u sustav javne odvodnje ne smiju ispuštati oborinske vode, što je i zakonski zabranjeno. Utvrđeno je da je dio korisnika oborinske vode spojio na fekalnu kanalizaciju, što uzrokuje preopterećenje sustava. Iz nadležnih službi apeliraju na mještane da uklone takve spojeve, a najavljena je i kontrola putem vodnog redara. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski u lipnju svakog ponedjeljka navečer organiziraju razne kulturno-zabavne programe u parkovima općine Novigrad Podravski. Svaki tjedan aktivnosti se sele u drugi park uz ples, čitanje, priče, glazbu i druženje svih uzrasta. Prvi susret održava se u ponedjeljak 1. lipnja u 19.30 u Malom parku u Koprivničkoj ulici, a sudjelovati mogu svi zainteresirani. U dječjem vrtiću Leptirići u Podravskim Sesvetama održana je završna svečanost povodom 5. rođendana vrtića te oproštaja od predškolaca. U programu su sudjelovale skupine Zečići, Srčeka, Sunčeka i Loptice koje su priredile pjesme, ples i recitacije. Ove se godine od vrtića oprostilo 13 predškolaca koji na jesen kreću u školu, dok vrtić trenutno pohađa 50-ak djece. Predstavljena je i nova ravnateljica Marta Horvat, a najavljena je i dogradnja vrtića zbog velikog interesa za upis. U općini Peteranec prošli je vikend održana još jedna biciklijada koja je okupila brojne sudionike iz Peteranca, Đelekovca, Drnja i okolnih mjesta. Tradicionalna manifestacija protekla je u dobrom raspoloženju i lijepom vremenu. Sudionici su vozili od centra Peteranca preko Drnja i Đelekovca do Sigeca i Komatnice gdje je druženje nastavljeno uz igre, glazbu te hranu i piće. Načelnik Ivan Derdić istaknuo je da biciklijada iz godine u godinu okuplja sve više sudionika te promiče zajedništvo i aktivan život. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Petak na večer, idealno je vrijeme za pogled prema zvijezdama. Astronomsko društvo Koprivnica danas organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom od 21 sat na gradskom sajmištu u Koprivnici. Ako vrijeme posluži, a prognoza kaže da hoće, gledamo Jupiter, Veneru, gotovo puni mjesec i još pokoje iznenađenje kasno proljetnog neba. Svi ste dobrodošli, a iako je dan možda onako dosta vruć, večer bi mogla biti malo friška, pa iz astronomskog društva pozivaju da uzmete nešto dugih rukava i to je to, pravac pod zvijezde. I pod mjesečinu možete malo i zaplesati. Top Loader i Dancing in the Moonlight.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Drage Koprivničanke i Koprivničanci, dragi žitelji Koprivničko-križevačke županije, najveći ponos koji imamo je naša neovisnost, sloboda, u konačnici demokracija. Puno dugujemo svim onim ljudima koji su svojim radom, trudom i žrtvom doprinijeli tome da imamo neovisnu i slobodnu Republiku Hrvatsku. Na tim temeljima nastavimo je zajedno razvijati i čuvati kao nama najljepše mjesto za život, za stvaranje obitelji, za stvaranje vlastitog doma. Nek vam je sretan Dan državnosti. Vaš gradonačelnik Mišel Jakšić.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 04 8 240 116.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Flyer, kako da te ne volim. Ovo 14.30 na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivničkoj dvorani Domoljub sinoć je održan tradicionalni koncert Maestro u čast u spomen na istaknutog koprivničkog glazbenika, pedagoga i dirigenta Krešimira Lukačića, koji nas je napustio 2013. godine. Pod ravnanjem dirigenta Jurice Hrenića te uz voditelja juniorske sekcije Tomislava Fajfara, publika je kroz glazbu imala priliku prisjetiti se njegova bogatog nasljeđa i doprinosa tamburaškoj glazbi. Uz tamburaški orkestar Krešo Lukačić nastupili su i gosti Jelena Košutić, Cure iz centra, vokalni sastav Kudovčice i tamburaški kvartet glazbene škole Jan Vlašimski. Fotogaleriju s događaja možete pogledati na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo su The Black Keys, slušamo Lonely Boy.

0: šta sam.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
4: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

novi singl stiže od sjajnog Teddya Swimsa. Nakon niza emotivnih hitova, Teddy otvara novo glazbeno poglavlje pjesmom Mr. Know It All. Još jedna moćna, introspektivna soul pop priča iz pera ovog pjevača. Ako mislite da znate baš sve, njegov novi single dokaz je da ponekad oni koji misle da imaju sve odgovore, zapravo tek trebaju postaviti prava pitanja. Slušaš Poslije podne na Dravi. 14:50, nastavljamo dalje uz Alice Merton, ovo je No Roots.

0: another talk to you za kraj sata. Na sunčana smo, 24 stupnja u gradu i vrijeme sutra će biti bez većih promjena, pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Jedino poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, navečer u središnjim predjelima su mogući i pljuskovi. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna od 27 do 32. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15. sati, evo što donosimo. Astronomsko društvo Koprivnica poziva građane na promatranje neba. Više zna Sonja Kukovec.
2: Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom. Članovi društva će zajedno sa svima zainteresiranima promatrati planete Jupiter i Veneru, gotovo pun mjesec i druge zanimljivosti kasno proljetnog neba. Najavila nam je to članica društva Eva Papić-Bogadi.
3: Mjesec je zanimljiv za promatranje zbog detalja koji se inače ne mogu vidjeti golim okom, na primjer kratera. Jupiter se dosta dobro vidi teleskopom, plus vide se njegovi mjeseci Ganimed i okolista Europa, a Veneru je općenito zanimljivo promatrati jer je jedan od najsvjetlijih objekata noćnog neba.
2: Spomenula je i da će se za večerašnje promatranje koristiti posebni teleskopi.
3: Smart teleskop je sam po sebi zanimljiv zbog specifičnog načina na koji prikazuje sliku, to je sliku koju inače gledamo kroz okular prikazuje na svoj tablet, a Skywatcher koristi alt-azimuntalnu montažu kako bi se okretalo za zvijezdama koje se gleda, to jest manualno se kontrolira sa mobitela.
2: Dodaje da je za promatranje neba iznimno važna povoljna vremenska prognoza.
3: Vremenska prognoza je jako važna jer mi obično ciljamo da večer bude vedra i da nema oblaka, jer ako oblak zakloni objekt koji gledamo, ne možemo ga više vidjeti i promatranje propada.
2: Promatranje neba zakazano je za 21 sat na gradskom sajmištu u Koprivnici, a u Astronomskom društvu Koprivnica nadaju se da će im se pridružiti što više zainteresiranih sugrađana.
3: Većinom se skupljaju ljudi koji se bave astronomijom, recimo profesori fizike, astrofotografi i neki entuzijasti još iz škole. Nema baš često ljudi koji dolaze baš iz interesa, ali nadamo se da će čim više ljudi doći. Slobodno dođite, naučit ćete nešto novo i zanimljivo i možda ćete steći neka nova iskustva.
2: Sveučilište Sjever ostvarilo je najveći međunarodni uspjeh u svojoj povijesti. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Rankings for Innovation, Sveučilište Sjever zauzelo je 373. mjesto među čak 1911 rangiranih sveučilišta iz cijelog svijeta, čime se svrstalo među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj razini. Posebno se ističe plasman tri programa među 100 najboljih. 16. mjesto u području infrastrukture i tehnologije, 29. mjesto za prijenos znanja te 96. mjesto za vizionarsko vodstvo. I sveučilišta govore da je riječ o iznimnom postignuću koje predstavlja snažnu potvrdu kvalitete, vizije razvoja i međunarodne prepoznatljivosti Sveučilišta Sjever, ali i dokaz da se predani rad, ulaganje u suvremeno obrazovanje, istraživanje i inovacije danas jasno prepoznaju i vrednuju u svjetskim akademskim okvirima. Dodaju i da je ovogodišnje rangiranje bilo najzahtjevnije i najkonkurentnije do sada. Na ljestvicu je prijavljeno čak 13.211 inovativnih programa iz cijelog svijeta, gotovo tri puta više nego prošle godine. Kako je to istaknuo rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, ovo nije tek statistički pokazatelj, već snažna potvrda da je Sveučilište Sjever prepoznato kao ravnopravan i relevantan dionik na globalnoj sceni inovativnog i suvremenog visokog obrazovanja. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka sutra će provoditi preventivno-represivnu akciju nadzora vozila na dva kotača. Policija će pojačano nadzirati vozače mopeda i motocikala, bicikliste te korisnike osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na poštivanje prometnih propisa i korištenje zaštitne opreme. U akciji će sudjelovati i mobilni tim policije, a prekršaj će se sankcionirati sukladno zakonu. Iz policije govore da su tijekom 2024. i 2025. godine gotovo trećinu svih smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj činili vozači i putnici vozila na dva kotača. Uz to je najavljeni pojačani europski nadzor Two Wheelers koji će se od 1. do 7. lipnja provoditi u svim državama članicama EU u sklopu Roadpoolove akcije. U tijeku su prijave za 7. izdanje Pan ljetne lige. Ovo popularno malo nogometno natjecanje počinje 13. lipnja na terenu s umjetnom travom gradskog stadiona Ivan Guše Kapaš, a organizator je Koprivnička udruga za rekreativni sport, čiji nam je predsjednik Tomislav Zalar rekao da s veseljem može najaviti novo izdanje ovog natjecanja.
4: Pan ljetna liga Koprivnica već se profilirala kao jedan tradicionalni, u svakom slučaju jedan od najkvalitetnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i okupljamo, reći ću stvarno, odlične ekipe, pa reći po najbolje, amaterske, profesionalne, malo ekipe i malonogometne ekipe iz regije, znači od Koprivnice, Važdina, Čakovca, Križevaca, Bjelovara, Zagreba i moram ja stvarno reći da smo se već stvarno profilirali, već ekipe same znaju za nas.
2: Što se tiče samih prijava, one traju do 11. lipnja, kada će se održati izvlačenje skupina.
4: Mi se uvijek nekako baziramo na 16 ekipa, nastojimo da dobijemo 16 ekipa, što smatramo da je optimalno za prvo i termin održavanja, a drugo i duljinu trajanja, a i opet za broj nekakvih ekipa, jer naravno si bi mi voljeli da se što više ekipa prijavilo, onda nam dolazi malo možda i do razvodnjavanja i predugo traje, tako da naravno odaziv je uvijek dobar, vidjet ćemo da li ćemo možda obarati rekord, da li ćemo si dozvoliti da možda još više ekipa primo i tako dalje, ali u svakom slučaju za sada smo više nego zadovoljni sa prijavama, odazivom i potvrdama ekipa koje će nastupati na ljetnoj ligi.
2: Spomenimo na kraju da ukupni nagradni fond iznosi 9000 eura, a prvoplasirana ekipa pritom će dobiti 5000 eura.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

premijerno u eteru Radio Drave. Ovo su bile Tajla i Zala Rals Larson. She did it again. 15 sati i 13 je minuta. Ušli smo u posljednji sat poslije podneva na Dravi. U nastavku stiže još odlične glazbe. Za početak tu su nam Eagle Eye Cherry i A Safe Tonight.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 27. svibnja. Deterđent Rubel 10 kg uz 50% popusta. Samo 9,99 €. Domaće jagode 500 g. 2,49 €. U dvotjednom letku tehničke robe i posuđa iskoristite posebnu ponudu i akcijske cijene. Pripremite se za nogomet i iz bogate ponude odaberite televizor. Vaš KTC.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Prodajem duplo grobno mjesto te vikend objekt u Subotici Podravskoj. Isto tako mijenjam garsonjeru na Trgu Kralja Tomislava 2 u prizemlju za dvosobni stan uz nadoplatu. Za sve navedeno zvati na broj 095 8575 572 095 8575 572.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: uz Detour i Pusti me da spavam. Stigli smo do posljednje ovo tjedne Drave Plus, točno je 3:30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: S dolaskom ljeta i visokih temperatura raste i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Suša, suha trava i vjetar pogoduju brzom širenju vatre, a najveći broj požara i dalje nastaje zbog ljudske nepažnje, upozorava vatrogasna zajednica grada Koprivnice. Zapovjednik Željko Cvrtila apelira na građane da tijekom ljetnih mjeseci ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu, te da roštilje koriste isključivo na sigurnim mjestima, udaljenima od vegetacije. Dodatni oprez preporučuje se i vlasnicima poljoprivrednih strojeva te vozačima koji ne bi smjeli parkirati vozila na suhoj travi. Vatrogasci podsjećaju da od 1. lipnja do 31. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada. U slučaju požara, građani trebaju odmah nazvati 193 ili 112.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091 5810 649. 091 5810 649.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: slušaš Poslije podne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba. Prestižno istraživanje je svrstalo Sveučilište Sjever među 1% najboljih inovativnih sveučilišta svijeta. U Muzeju Podravine večeras otvorenje nove multimedijalne izložbe Bojana Koštića. Iz sporta. Uskoro počinje 7. izdanje najpopularnijeg malonogometnog natjecanja u Koprivnici. Pred nama je zadnje kolo elitne lige. Budite uz nas. Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom. Članovi društva će zajedno sa svima zainteresiranima promatrati planete Jupiter i Veneru, gotovo pun mjesec i druge zanimljivosti kasno proljetnog neba. Najavila nam je to članica društva Eva Papić-Bogadi.
2: Mjesec je zanimljiv za promatranje zbog detalja koji se inače ne mogu vidjeti golim okom, na primjer kratera. Jupiter se dosta dobro vidi teleskopom, plus vide se njegovi mjeseci Ganimed i Okalista i Europa, a Veneru je općenito zanimljivo promatrati jer je jedan od najsvjetlijih objekata noćnog neba.
1: Spomenula je i da će se za večerašnje promatranje koristiti posebni teleskopi.
2: Smart teleskop je sam po sebi zanimljiv zbog specifičnog načina na koji prikazuje sliku, to je sliku koju inače gledamo kroz okular prikazuje na svoj tablet, a Skywatcher koristi alt-azimuntalnu montažu kako bi se okretala za zvijezdama koje se gleda, to jest manualno se kontrolira sa mobitela.
1: Dodaje da je za promatranje neba iznimno važna povoljna vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza je jako važna jer mi obično ciljamo da večer bude vedra i da nema oblaka, jer ako oblak zakloni objekt koji gledamo, ne možemo ga više vidjeti i promatranje propada.
1: Promatranje neba zakazano je za 21 sat na gradskom sajmištu u Koprivnici, a u Astronomskom društvu Koprivnica nadaju se da će im se pridružiti što više zainteresiranih sugrađana.
2: Većinom se skupljaju ljudi koji se bave astronomijom, recimo profesori fizike, astrofotografi i neki entuzijasti još iz škole. Nema baš često ljudi koji dolaze baš iz interesa, ali nadamo se da će čim više ljudi doći. Slobodno dođite, naučit ćete nešto novo i zanimljivo i možda ćete steći neka nova iskustva.
1: Sveučilište Sjever ostvarilo je najveći međunarodni uspjeh u svojoj povijesti. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Rankings for Innovation, Sveučilište Sjever zauzelo je 373. mjesto među čak 1911 rangiranih sveučilišta iz cijelog svijeta, čime se svrstalo među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj razini. Posebno se ističe plasman 3 programa među 100 najboljih. 16. mjesto u području infrastrukture i tehnologije, 29. mjesto za prijenos znanja te 96. mjesto za vizionarsko vodstvo. I sveučilišta govore da je riječ o iznimnom postignuću koje predstavlja snažnu potvrdu kvalitete, vizije razvoja i međunarodne prepoznatljivosti Sveučilišta Sjever, ali i dokaz da se predani rad, ulaganje u suvremeno obrazovanje, istraživanje i inovacije danas jasno prepoznaju i vrednuju u svjetskim akademskim okvirima. Dodaju i da je ovogodišnje rangiranje bilo najzahtjevnije i najkonkurentnije do sada. Na ljestvicu je prijavljeno čak 13.211 inovativnih programa iz cijelog svijeta, gotovo 3 puta više nego prošle godine. Kako je to istaknuo rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, ovo nije tek statistički pokazatelj, već snažna potvrda da je Sveučilište Sjever prepoznato kao ravnopravan i relevantan dionik na globalnoj sceni inovativnog i suvremenog visokog obrazovanja. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je donesena odluka o dodjeli financijskih potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta u 2026. godini. U sklopu javnog poziva odobrena su 33 projekta, a njihovom realizacijom otvorit će se 14 novih smještajnih objekata na području naše županije. Ukupno je za poticaje osigurano 115.000 eura, a cilj je povećanje i poboljšanje smještajne ponude te jačanje turističkog boravka i broja noćenja u županiji. Podsjetimo, zahvaljujući ovoj potpori, od 2011. godine otvoreno je 50 novih smještenih objekata u Podravini i Prigorju. S dolaskom ljeta i visokih temperatura raste i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Suša, suha trava i vjetar pogoduju brzom širenju vatre, a najveći broj požara i dalje nastaje zbog ljudske nepažnje, upozoravaju iz vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Zapovjednik Željko Crtila apelira na građane da tijekom ljetnih mjeseci ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu, te da roštilje koriste isključivo na sigurnim mjestima udaljenima od vegetacije. Dodatni oprez preporučuje se i vlasnicima poljoprivrednih strojeva te vozačima koji ne bi smjeli parkirati vozila na suhoj travi. Vatrogasci podsjećaju i da od 1. lipnja do 31. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada. U slučaju požara građani trebaju odmah nazvati 193 ili 112. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka sutra će provoditi preventivno-represivnu akciju nadzora vozila na dva kotača. Policija će pojačano nadzirati vozače mopeda i motocikala, bicikliste te korisnike osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na poštivanje prometnih propisa i korištenje zaštitne opreme. U akciji će sudjelovati i mobilni tim policije, a prekršaj će se sankcionirati sukladno zakonu. Iz policije govore da su tijekom 2024. i 2025. godine gotovo trećinu svih smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj činili vozači i putnici vozila na dva kotača. Uz to je najavljeni pojačani europski nadzor Two Wheelers koji će se od 1. do 7. lipnja provoditi u svim državama članicama Europske unije u sklopu Roadpoolove akcije. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnji s Automotom klubom Križevci organizira preventivno-edukativnu akciju usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu. Akcija će se održati u srijedu od 11 do 14 sati na Zrinskom trgu u Koprivnici. Građani će moći isprobati simulator vožnje aeromobila te se kroz praktičnu edukaciju upoznati sa sigurnim sudjelovanjem u prometu. Policija će provoditi i registraciju bicikala radi prevencije krađa i lakšeg pronalaska u slučaju nestanka. Na sudjelovanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi zainteresirani sugrađani. U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sati 25 minuta u Mitrovici u Virju ozlijeđena su dvojica vozača. Prema informacijama policije, 82-godišnji vozač osobnog automobila prilikom nepropisnog pretjecanja udario je u traktor koji je vozio 26-godišnjak, a koji je u tom trenutku skretao u lijevo. U sudaru su oba vozača zadobila lake tjelesne ozljede. Protiv 82-godišnjeg vozača koji je prouzročio nesreću bit će pokrenut prekršajni postupak, zaključili su iz policije. Koprivnički samostalni umjetnik i kulturni djelatnik Bojan Koštić večeras otvara svoju novu izložbu. U sklopu izložbenog programa Između radova u Muzeju Podravine bit će predstavljena multimedijalna instalacija Bez naziva. Nova izložba donosi intimnu i višeslojnu prostornu instalaciju koja uključuje 3D naočale te zvuk čitalačkog performansa, stvarajući iskustvo koje posjetitelja uvodi u prostor između vizualnog, emocionalnog i tjelesnog doživljaja. Rekao nam je to ravnatelj Muzeja Podravine u Virju Tomislav Turković.
3: Radi se o multimedijalnoj instalaciji svjetlosnoj i neću previše otkrivati detalje, ali dosta je ambijentalni rad i zapravo se nadovezuje na taj prostor koji ćemo malo i zamračiti. On je mladi samostalni umjetnik koji je priznat u Hrvatskoj i znači trenutno ja mislim da izlaže u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu na skupnoj izložbi Natura poetika.
1: Podsjetimo, Turković je krajem siječnja došao na čelo Muzeja Podravine, a otkrio nam je na koji način bira umjetnike koji izlažu u sklopu izložbe programa Između radova.
3: Ja sam friško ravnatelj i zapravo stvari se događaju dosta ovak, rekao bih, spontano. Meni se javljaju umjetnici koji su primijetili da postoji taj program i onda ja napravim nekakvu selekciju. U razgovoru s umjetnicima zapravo to ide vrlo ovak osobno, jer moramo raspraviti o tome da li imaju uopće radova formata, da li ti radovi su prigodni za takav nezavršeni robao prostor, zato jer ne mogu sve slike funkcionirati u tom prostoru ili uopće radovi ili bilo kakve umjetnine, jel trebamo to nekak proći skupa, pa uvijek ih primim na nekakav razgovor, prošećemo prostorom i odlučujemo o nekakvom postavu i nekakvom konceptu.
1: Dodajmo da se današnja izložba otvara u 19 sati. Sport. U tijeku su prijave za 7. izdanje Pan ljetne lige. Ovo popularno malo nogometno natjecanje počinje 13. lipnja na terenu s umjetnom travom gradskog stadiona Ivan Guše Kapaš, a organizator je Koprivnička udruga za rekreativni sport, čiji nam je predsjednik Tomislav Zalar rekao da s veseljem može najaviti novo izdanje ovog natjecanja.
4: Pan ljetna liga Koprivnica već se profilirala kao jedan tradicionalni, u svakom slučaju jedan od najkvalitetnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i okupljamo, reći ću stvarno, odlične ekipe, pa reći po najbolje, amaterske, profesionalne malo ekipe i malonogometne ekipe iz regije, znači od Koprivnice, Varaždina, Čakovca, Križevaca, Bjelovara, Zagreba i moram ja stvarno reći da smo se već stvarno profilirali, već ekipe same znaju za nas.
1: Što se tiče samih prijava, one traju do 11. lipnja kada će se održati izvlačenje skupina.
4: mi se uvijek nekako baziramo na 16 ekipa, nastojimo da dobijemo 16 ekipa, što smatramo da je optimalno za prvo i termin održavanja, a drugo i duljinu trajanja, a i opet za broj nekakvih ekipa, jer naravno se bi mi voljeli da se što više ekipa prijavilo, onda nam dolazi malo možda i do razvodnjavanja i predugo traje, tako da naravno odaziv je uvijek dobar. Vidjet ćemo da li ćemo možda obarati rekord, da li ćemo si dozvoliti da možda još više ekipa primimo i tako dalje, ali u svakom slučaju za sada smo više nego zadovoljni sa prijavama, odazivom i potvrdama ekipa koje će nastupati na Ljetnoj ligi.
1: Spomenimo na kraju da ukupni nagradni fond iznosi 9000 eura, a prvoplasirana ekipa pritom će dobiti 5000 eura. Završnica elitne lige igra se ovog vikenda, a jedina veća nepoznanica ostaje borba za ostanak. Graničar iz Legrada u nedjelju od 10 sati igra ključnu utakmicu protiv Osvita. Legrad je naime posljednji sa 17 bodova, dok Osvit ima 4 boda više. Gostima je dovoljan i bod za ostanak, dok Legrađani moraju pobijediti kako bi zadržali šanse za spas. U nedjelju se igraju još 2 utakmice. Mladost iz Molvi dočekuje Borac iz Imrijovca, a Prugovac igra protiv Tomislava iz Drnja. Obje utakmice nemaju veći rezultatski značaj jer su momčadi uglavnom sigurne u sredini ljestvice. Subotnji raspored donosi nekoliko zanimljivih susreta. Miklinovec igra protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog, dok će Podravac iz Virja ugostiti Tomislav Radnik u derbiju drugoplasirane i treće plasirane momčadi. Kalinovac dočekuje Bratstvo, a Ferdinandovac igra protiv već potvrđenog prvaka, Tehničara iz Cvetkovca. I subotnje i nedjeljne utakmice počinju u 17 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano te vrlo toplo. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, navečer lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Trebate krevet? HESPO Prelog. Trebate madrac? HESPO Prelog. Trebate kvalitetu? Ma HESPO Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. HESPO Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate HESPO Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. HESPO.
1: Novi, vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Radio. Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. Općina Legrad i turistička zajednica grada Koprivnice riješile su dugogodišnje spor oko vlasništva nad trima parcelama na Šoderici, kampom, vodocrpilištem i skladištem. Spor je trajao čak 33 godine te je kočio ulaganja u razvoj tog područja, govore iz općine Legrad. Ugovor o rješavanju svih imovinsko-pravnih odnosa potpisan je 25. svibnja. Time su otvorena vrata obnovi objekata i novim turističkim ulaganjima na Šoderici. Predstavnici općine Legrad i turističke zajednice istaknuli su da je riječ o važnom koraku za razvoj turističke ponude i kvalitetniji sadržaj za posjetitelje i lokalno stanovništvo. Projekt interpretacijskog centra Bolenov-Dravski put u općini Gola ulazi u završnu fazu. Nakon dovršetka građevinskih radova u tijeku je opremanje centra i priprema završne konferencije planirane za lipanj. Završeni su i radovi na pristaništu na Dravi za koje je izdana uporabna dozvola. Novo pristanište ima 42 veza za plovila, a obnovljena je i zgrada budućeg interpretacijskog centra. Projekt vrijedan više od 3,5 milijuna eura usmjeren je na razvoj održivog turizma i predstavljanje prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Završetak svih aktivnosti očekuje se do kraja lipnja. U Glogovcu su službeno započeli radovi na proširenju kapaciteta mjesnog groblja te njegovom cjelovitom uređenju. Kako ističu iz općine Koprivnički Bregi, projekt će se provoditi u dvije faze, a cilj mu je osigurati kvalitetno, funkcionalno i dugoročno održivo rješenje za potrebe mještana. Vrijednost prve faze projekta iznosi malo više od 56.000 eura. Realizacijom projekta osigurat će se dodatni grobni kapaciteti, unaprijediti uređenost prostora te stvoriti primjereni i dostojanstveni uvjeti za korištenje groblja u godinama koje dolaze. Na području općine Koprivnički Ivanec 4. i 5. lipnja provodit će se preventivna deratizacija radi suzbijanja glodavaca i zaštite javnog zdravlja. Tretmane će provoditi ovlaštena stručna služba postavljanjem zatrovanih mamaca na javne površine i oko stambenih objekata. Mještani se pozivaju na oprez, posebno vlasnici kućnih ljubimaca, te ih se moli da omoguće pristup dvorištima i gospodarskim objektima kako bi akcija bila što učinkovitija. Koprivničke vode i općina Drnje uputile su obavijest korisnicima kanalizacije da se u sustav javne odvodnje ne smiju ispuštati oborinske vode, što je i zakonski zabranjeno. Utvrđeno je da je dio korisnika oborinske vode spojio na fekalnu kanalizaciju, što uzrokuje preopterećenje sustava. Iz nadležnih službi apeliraju na mještane da uklone takve spojeve, a najavljena je i kontrola putem vodnog redara. Članovi književno-medijskog kutka Kuda Ivan Vitez Trnski u lipnju svakog ponedjeljka navečer organiziraju razne kulturno-zabavne programe u parkovima općine Novigrad Podravski. Svaki tjedan aktivnosti se sele u drugi park uz ples, čitanje, priče, glazbu i druženje svih uzrasta. Prvi susret održava se u ponedjeljak 1. lipnja u 19.30 u Malom parku u Koprivničkoj ulici, a sudjelovati mogu svi zainteresirani. U dječjem vrtiću Leptirići u Podravskim Sesvetama održana je završna svečanost povodom 5. rođendana vrtića te oproštaja od predškolaca. U programu su sudjelovale skupine Zečići, Srčeka, Sunčeka i Loptice koje su priredile pjesme, ples i recitacije. Ove se godine od vrtića oprostilo 13 predškolaca koji na jesen kreću u školu, dok vrtić trenutno pohađa 50-ak djece. Predstavljena je i nova ravnateljica Marta Horvat, a najavljena je i dogradnja vrtića zbog velikog interesa za upis. U općini Peteranec prošli je vikend održana još jedna biciklijada koja je okupila brojne sudionike iz Peteranca, Đelekovca, Drnja i okolnih mjesta. Tradicionalna manifestacija protekla je u dobrom raspoloženju i lijepom vremenu. Sudionici su vozili od centra Peteranca preko Drnja i Đelekovca do Sigeca i Komatnice gdje je druženje nastavljeno uz igre, glazbu te hranu i piće. Načelnik Ivan Derdić istaknuo je da biciklijada iz godine u godinu okuplja sve više sudionika te promiče zajedništvo i aktivan život. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio

0: počuť uskoro. Halo, Kaima.
1: Vrijeme nam je za emisiju Halo Kaima, a znam da uvijek nešto ima u našem funku. Ovdje u Koprivnici sam nam je voditelj Denis Košček. Dobar dan, dobrodošao.
2: Pozdrav Bojane, opravo si, kod nas je uvijek aktivno, da.
1: Dobro, spomenut ćemo naravno Kaima, ali spomenut ćemo i kaj je bilo. Imali ste jednu veselu studentsku srijedu ovoga tjedna, jel?
2: Da, imali smo studentsku srijedu u srijedu. Pa združenje zapravo, imali smo svojevrsne dane otvorenih vrata, znači da se studente sveučilišta Sjever, zapravo poanta neka je bila da prostor Fanka približimo njima, dodatno ih upoznamo s prostorom i da zapravo shvate i vide sve mogućnosti koje taj prostor pruža. On je ono, još od 2014. ovoga, osim za rad udruga koje su ga osnovale, zapravo i osnovan s nekakvom idejom dugoročnom da kad se tu ustabili nekakav studentski život, studentska Koprivnica, da postane nekako ono žarište studentskog života. I evo sad smo, ajmo reći, od ove godine s obnovljenim prostorom krenuli u tom smjeru, tako da evo studentska srijeda, zapravo jedno druženje, jedan, ajmo to da tako nazovimo, pod navodnicima sastanak sa studentima. Imali smo i prije toga, gdje smo im zapravo približili funk i sve ovoga, mogućnosti koje nudi za studente i studentski život. Zainteresirani su i mislim da od jeseni ćemo dobiti stvarno jedan novi prostor sa nekim novim aktivnostima, studentskim aktivnostima koje će zapravo oni sami jedni za druge ovoga realizirati.
1: Dobro, evo, funk već godinama okuplja i studente i naravno mnogobrojne druge pripadnike alternativne i nezavisne kulturne scene u Koprivnici. Kako danas, recimo, s odmakom od 10 godina djelovanja vidiš razvoj funka i njegov utjecaj na mlade i naravno kulturni život grada?
2: Pa mislim da se to nemjerljivo ovoga vidi. Mislim da je zapravo, evo, baš nedavno sam razgovarao sa profesoricom jednoj iz glazbene škole, pa kaže ovoga, imali smo kao nekakve ovih par tu eventa po Koprivnici gdje su naši klinci ovoga nastupali i sad imamo ludnicu u glazbenoj školi i svi hoće imati bendove. Jednostavno takvi prostori i takvi programi u kojima mladi vide druge mlade da oni sudjeluju u nečemu, da se aktiviraju, potiču jedni druge i jednostavno takav prostor zapravo onda generira one nove, mlade, kreativne snage koje onda zapravo onda dalje u svojim nekakvim afirmativnim godinama kasnije kod fakulteti sve skupa kreiraju nekako na neki način zajednicu. Ne? Ja bih rekao po mom mišljenju ovoga, usmjeravaju u nekom dobrom, pozitivnom putu. Tako da mislim da je funk ima tu ulogu nekakvu i zapravo evo kad nastavljamo zapravo tim nekakvim smjerom ovoga i mislim da imamo još pred nama još godina za stvoriti takve nove kreativce, nove umjetnike, nove ljude koji razmišljaju svojom glavom, kako se kaže.
1: Ovogodišnji Funk Day ponovno spaja i glazbu i radionice i druženje. Koliko vam je recimo važno da program ne bude samo koncertni događaj, nego i prostor susreta recimo različitih generacija i kreativnih scena?
2: Pa jako bitno, to je zapravo bilo nekako usmjerenje od samog početka i zapravo smo na taj način prezentirali uvijek funk, da to nije samo koncertni prostor, nego prostor koji je zapravo otvoren za različite oblike kulturnog nekakvog djelovanja, umjetnosti i slično. Tako da zapravo recimo Funk Day je upravo jedan program u kojem to pokušavamo naglasiti i on je zapravo onda sačinjen od različitih tipova programa. Tako će dakle biti evo ove subote na 12. Funk Dayu, tako da prostor je tu naravno i glazba nekako je dominantna možda uvijek, ali ima tu jako puno prostora i za sve nekakve druge oblike i umjetnosti i kulture i funk zapravo postoji upravo zbog toga.
1: A kaj nas sve čeka u Funk Dayu?
2: Funk Day, znači ove subote 30.5. kreće od 15 sati, imamo Art and Craft sajam, zapravo reći o sajmu rukotvorina, gdje će se, pa evo više od 10 prijava, imamo to nas isto veseli, jer smo možda u zadnjih 2-3 godine malo zapostavili taj dio baš sajmeni, a sad smo ga nekako vratili i pozvali ljudi da se prijave sami. Imat ćemo dakle obrtnike i umjetnike uglavnom s područja Koprivnice koji izrađuju nekakve rukotvorine, nakit i slične stvari. Pa ćemo dakle tijekom cijelog popodneva moći razgledavati zapravo to čime se oni bave. Nakon toga imamo onako za razgibavanje radionicu joge od 16 sati, od 17 sati kreće dječja kreativna radionica, dakle imamo program jedan za baš one najmlađe, za klince. Mi volimo reći da je zapravo, kak je Funk Postojević 10 godina, neki koji su imali možda 25 dok je Funk osnovan, sad imaju 35, imaju klince, pa evo sad radimo programe i za roditelje i za djecu, tako da od 17 sati jedni drugi na dječjoj kreativnoj radionici. Od 18 sati imamo program program Bubnjanje u krugu, riječ je o radionici sa popularnim džembama, glazbenim instrumentom koji zapravo kroz nekako bubnjanje u krugu ima osim tog nekakvog ritmičnog glazbenog dijela, ima i taj nekakav terapeutski, ajmo ga tako nazvati. Ne? Nakon toga od 20 sati imamo predstavu Runda, kazališta Peripetija, predstava će biti na Otvorenome. Govori zapravo o nekakvim situacijama koje smo svi doživjeli, a to su one situacije iz kafića, situacije iz perspektive jedne konobarice, ali na jedan onako vrlo dobar, kritičan i šaljiv način. I onda sve zaključujemo skupa sa tim večernim programom, eto i koncertima, nećemo njih izbaciti. Tri koprivnička benda, Rensar Goa, Ivan Grubenski i Lom. Lom koji se evo vraća nakon, ja mislim, 2 godine, 3 godine pauze. Tako da mi znamo na kupu jednu dobru ovako pregled koprivničkih bendova i naravno nakon toga Nenad Selekta za after party neki da eto da oni koji su kojima nije bilo dovoljno cjelodnevnog druškanja u funku, evo ga i noć ovoga krenu sa isto tako druženjem.
1: Evo nakon ovih svih projekata, ulaganja i obnove prostora na kraju krajeva, što je sljedeći korak za funk? Kakvu scenu i prostor želiš vidjeti u Koprivnici za 5 ili 10 godina?
2: Sljedeće za funk je definitivno ovo s čime smo započeli razgovor, to su studenti. Mislim da ono, izgradnjom studentskog doma koji je neposredno blizini funka, jednostavno se mora dogoditi taj nekakav kompletni suživot funka i studentske populacije. Tako da mislim da ono za nekakvih 5 godina da ćemo morati da ćemo imati sigurno nekakav ono, ajmo reći, koprivnički set ovoga ovdje kod nas u Koprivnici, a sve ono drugo je zapravo nastava rada na svim ovim programima koje smo do sad radili, razvijanje njih i zapravo nekako poticanje ljudi da se ono kreativno izražavaju i da se uključuju u sam rad funka sa nekim svojim idejama. Tako da ono prostora za napredak, ajmo to tako reći, još uvijek ima i mislim da ono idemo u dobrom smjeru i mislim da smo sad ono stvarno na pravom putu da to pa ono za više desetljeća ovoga bude jedan prostor koji će biti prepoznatljiv u Koprivnici, ali i šire kako već danas je.
1: Sjajno, želim vam da radite punom parom i da naravno uzmete mali predah između svih tih projekata, čisto da razmislite što dalje. Puno ti hvala.
2: Probat ćemo na par dana otići na more, ali ovoga ne obećajemo.
1: Puno hvala na ovom razgovoru i držim fige da sve prođe okej.
2: Okay. Hvala slušateljima i vidimo se u subotu u Funku u Vojarni, u kampusu Koprivnici.
0: Halo, kaj ima? Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasickanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Marodi tjestanina Fuzili ili Penerigate 99 centi. Izola brand skuša s povrćem 2,49 €. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo lisnato tijesto smrznuto 1,89 €. Nikad više super popust.
3: Iza svakog uspjeha krije se priča. Karijera u Retrovizoru, podcast u kojem najpoznatiji hrvatski sportaši otkrivaju svoj put. Iskreno i bez zadrške. Ja sam Milan Stjelja. Nove epizode dostupne na YouTube i Spotify.
1: Prati epizode podcasta Karijera u Retrovizoru uz Opel. Jer kad razmišljaš veliko, biraš grandiozno. Novi Opel Grandland. Otkrite prostranost, udobnost i napredne tehnologije vrhunskog SUV-a uz 8 godina Opel jamstva. Opel Grandland. Grandiozan u svakom pogledu.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.
4: Radio Drava. Radio Drava.

0: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Kako ide posao?
2: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
2: Nestane.
1: Magija?
2: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
2: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
4: Radio Drava.
5: Radio Drava.
6: Yeah.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je InfoSat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovica, ovo je dnevni pregled vijesti. Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom. Članovi društva će zajedno sa svima zainteresiranima promatrati planete Jupiter i Veneru, gotovo pun mjesec i druge zanimljivosti kasno proljetnog neba. Najavila nam je to članica društva Eva Papić-Bogadi.
2: Mjesec je zanimljiv za promatranje zbog detalja koji se inače ne mogu vidjeti golim okom, na primjer kratera. Jupiter se dosta dobro vidi teleskopom, plus vide se njegovi mjeseci Ganimed i Okalista i Europa, a Veneru je općenito zanimljivo promatrati jer je jedan od najsvjetlijih objekata noćnog neba.
1: Spomenula je i da će se za večerašnje promatranje koristiti posebni teleskopi.
2: Smart teleskop je sam po sebi zanimljiv zbog specifičnog načina na koji prikazuje sliku, to je sliku koju inače gledamo kroz okular prikazuje na svoj tablet, a Skywatcher koristi alt-azimuntalnu montažu kako bi se okretao za zvijezdama koje se gleda, to jest manualno se kontrolira sa mobitela.
1: Dodaje da je za promatranje neba iznimno važna povoljna vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza je jako važna jer mi obično ciljamo da večer bude vedra i da nema oblaka, jer ako oblak zakloni objekt koji gledamo, ne možemo ga više vidjeti i promatranje propada.
1: Promatranje neba zakazano je za 21 sat na gradskom sajmištu u Koprivnici, a u Astronomskom društvu Koprivnica nadaju se da će im se pridružiti što više zainteresiranih sugrađana.
2: Većinom se skupljaju ljudi koji se bave astronomijom, recimo profesori fizike, astrofotografi i neki entuzijasti još iz škole. Nema baš često ljudi koji dolaze baš iz interesa, ali nadamo se da će čim više ljudi doći. Slobodno dođite, naučit ćete nešto novo i zanimljivo i možda ćete steći neka nova iskustva.
0: Ovo je Info.

0: Ovo je InfoSat.
1: Sveučilište Sjever ostvarilo je najveći međunarodni uspjeh u svojoj povijesti. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Rankings for Innovation, Sveučilište Sjever zauzelo je 373. mjesto među čak 1911 rangiranih sveučilišta iz cijelog svijeta, čime se svrstalo među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj razini. Posebno se ističe plasman 3 programa među 100 najboljih. 16. mjesto u području infrastrukture i tehnologije, 29. mjesto za prijenos znanja te 96. mjesto za vizionarsko vodstvo. I sveučilišta govore da je riječ o iznimnom postignuću koje predstavlja snažnu potvrdu kvalitete, vizije razvoja i međunarodne prepoznatljivosti Sveučilišta Sjever, ali i dokaz da se predani rad, ulaganje u suvremeno obrazovanje, istraživanje i inovacije danas jasno prepoznaju i vrednuju u svjetskim akademskim okvirima. Dodaju i da je ovogodišnje rangiranje bilo najzahtjevnije i najkonkurentnije do sada. Na ljestvicu je prijavljeno čak 13.211 inovativnih programa iz cijelog svijeta, gotovo 3 puta više nego prošle godine. Kako je to istaknuo rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, ovo nije tek statistički pokazatelj, već snažna potvrda da je Sveučilište Sjever prepoznato kao ravnopravan i relevantan dionik na globalnoj sceni inovativnog i suvremenog visokog obrazovanja.
0: Ovo je InfoSat.
1: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je donesena odluka o dodjeli financijskih potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta u 2026. godini. U sklopu javnog poziva odobrena su 33 projekta, a njihovom realizacijom otvorit će se 14 novih smještajnih objekata na području naše županije. Ukupno je za poticaje osigurano 115.000 eura, a cilj je povećanje i poboljšanje smještajne ponude te jačanje turističkog boravka i broja noćenja u županiji. Podsjetimo, zahvaljujući ovoj potpori, od 2011. godine otvoreno je 50 novih smještenih objekata u Podravini i Prigorju.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: S dolaskom ljeta i visokih temperatura raste i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Suša, suha trava i vjetar pogoduju brzom širenju vatre, a najveći broj požara i dalje nastaje zbog ljudske nepažnje, upozoravaju iz vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Zapovjednik Željko Crtila apelira na građane da tijekom ljetnih mjeseci ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu, te da roštilje koriste isključivo na sigurnim mjestima udaljenima od vegetacije. Dodatni oprez preporučuje se i vlasnicima poljoprivrednih strojeva te vozačima koji ne bi smjeli parkirati vozila na suhoj travi. Vatrogasci podsjećaju i da od 1. lipnja do 31. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada. U slučaju požara građani trebaju odmah nazvati 193 ili 112.
0: Ovo je InfoSat.
1: U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sat i 25 minuta u Mitrovici u Virju ozlijeđena su dvojica vozača. Prema informacijama policije, 82-godišnji vozač osobnog automobila prilikom nepropisnog pretjecanja udario je u traktor koji je vozio 26-godišnjak, a koji je u tom trenutku skretao u lijevo. U sudaru su oba vozača zadobila lake tjelesne ozljede. Protiv 82-godišnjeg vozača koji je prouzročio nesreću bit će pokrenut prekršajni postupak, zaključili su iz policije.
0: Ovo je Info.

0: me if you can.
1: Ovo je InfoSat.
2: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka sutra će provoditi preventivno-represivnu akciju nadzora vozila na dva kotača. Policija će pojačano nadzirati vozače mopeda i motocikala, bicikliste te korisnike osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na poštivanje prometnih propisa i korištenje zaštitne opreme. U akciji će sudjelovati i mobilni tim policije, a prekršaj će se sankcionirati sukladno zakonu. Iz policije govore da su tijekom 2024. i 2025. godine gotovo trećinu svih smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj činili vozači i putnici vozila na dva kotača. Uz to je najavljen i pojačani europski nadzor Two Wheelers koji će se od 1. do 7. lipnja provoditi u svim državama članicama Europske unije u sklopu Rotpulove akcije.
1: Ovo je InfoSat.
2: Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnji sa Automotom klubom Križevci organizira preventivno-edukativnu akciju usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu. Akcija će se održati u srijedu od 11 do 14 sati na Zrinskom trgu u Koprivnici. Građani će moći isprobati simulator vožnje e-romobila te se kroz praktičnu edukaciju upoznati sa sigurnim sudjelovanjem u prometu. Policija će provoditi i registraciju bicikala radi prevencije krađa i lakšeg pronalaska u slučaju nestanka. Na sudjelovanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi zainteresirani sugrađani.
1: Ovo je!

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnički samostalni umjetnik i kulturni djelatnik Bojan Koštić večeras otvara svoju novu izložbu. U sklopu izložbenog programa Između radova u Muzeju Podravine bit će predstavljena multimedijalna instalacija Bez naziva. Nova izložba donosi intimnu i višeslojnu prostornu instalaciju koja uključuje 3D naočale te zvuk čitalačkog performansa, stvarajući iskustvo koje posjetitelja uvodi u prostor između vizualnog, emocionalnog i tjelesnog doživljaja. Rekao nam je to ravnatelj Muzeja Podravine u Virju Tomislav Turković.
2: Radi se o multimedijalnoj instalaciji, svjetlosnoj i neću previše otkrivati detalje, ali dosta je ambijentalni rad i zapravo se nadovezuje na taj prostor koji ćemo malo i zamračiti. On je mladi samostalni umjetnik koji je priznat u Hrvatskoj i znači trenutno ja mislim da izlaže u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu na skupnoj izložbi Natura poetika.
1: Podsjetimo, Turković je krajem siječnja došao na čelo Muzeja Podravine, a otkrio nam je na koji način bira umjetnike koji izlažu u sklopu izložbe programa Između radova.
2: Ja sam friško ravnatelj i zapravo stvari se događaju dosta ovak, rekao bih, spontano. Meni se javljaju umjetnici koji su primijetili da postoji taj program i onda ja napravim nekakvu selekciju. U razgovoru s umjetnicima zapravo to ide vrlo ovako osobno, jer moramo raspraviti o tome da li imaju uopće radova formata, da li ti radovi su prigodni za takav nezavršeni robao prostor, zato jer ne mogu sve slike funkcionirati u tom prostoru ili uopće radovi ili bilo kakve umjetnine, jel trebamo to nekako proći skupa, pa uvijek ih primimo nekakav razgovor, prošećemo prostorom i odlučujemo o nekakvom postavu i nekakvom konceptu.
1: Izložba je otvorena u 19 sati.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U tijeku su prijave za 7. izdanje PAN Ljetne lige. Ovo popularno malo nogometno natjecanje počinje 13. lipnja na terenu s umjetnom travom gradskog stadiona Ivan Kuše Kapaš, a organizator je Koprivnička udruga za rekreativni sport, čiji nam je predsjednik Tomislav Zalar rekao da s veseljem može najaviti novo izdanje ovog natjecanja.
2: PAN Ljetna liga Koprivnica već se profilirala kao jedan tradicionalni, u svakom slučaju jedan od najkvalitetnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i okupljamo, reći ću stvarno, odlične ekipe, pa reći po najbolje, amaterske, profesionalne, malo ekipe i malonogometne ekipe iz regije, znači od Koprivnice, Varaždina, Čakovca, Križevaca, Bjelovara, Zagreba, i moram ja stvarno reći da smo se već stvarno profilirali, već i ekipe same znaju za nas.
1: Što se tiče samih prijava, one traju do 11. lipnja, kada će se održati izvlačenje skupina.
2: Mi se uvijek nekako baziramo na 16 ekipa, nastojimo da dobijemo 16 ekipa, što smatramo da je optimalno za prvo i termin održavanja, a drugo i duljinu trajanja, a i opet za broj nekakvih ekipa, jer naravno se bi mi voljeli da se što više ekipa prijavilo, onda nam dolazi malo možda i do razvodnjavanja i predugo traje, tako da naravno odaziv je uvijek dobar, vidjet ćemo da li ćemo možda obarati rekord, da li ćemo si dozvoliti da možda još više ekipa primo i tako dalje, ali u svakom slučaju za sada smo više nego zadovoljni sa prijavama, odazivom i potvrdama ekipa koje će nastupati na Ljetnoj ligi.
1: Spomenimo na kraju da ukupni nagradni fond iznosi 9000 eura, a prvoplasirana ekipa pritom će dobiti 5000 eura.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Završnica elitne lige igra se ovog vikenda, a jedina veća nepoznanica ostaje borba za ostanak. Graničar iz Legrada u nedjelju od 10 sati igra ključnu utakmicu protiv Osvita. Legrad je naime posljednji sa 17 bodova, dok Osvit ima 4 boda više. Gostima je dovoljan i bod za ostanak, dok Legrađani moraju pobijediti kako bi zadržali šanse za spas. U nedjelju se igraju još 2 utakmice. Mladost iz Molvi dočekuje Borac iz Imriovca, a Prugovac igra protiv Tomislava iz Drnja. Obje utakmice nemaju veći rezultatski značaj jer su momčadi uglavnom sigurne u sredini ljestvice. Subotnji raspored donosi nekoliko zanimljivih susreta. Miklinovec igra protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog, dok će Podravac iz Virja ugostiti Tomislav Radnik u derbiju drugoplasirane i treće plasirane momčadi. Kalinovac dočekuje Bratstvo, a Ferdinandovac igra protiv već potvrđenog prvaka, Tehničara iz Cvetkovca. I subotnje i nedjeljne utakmice počinju u 17 sati.
2: Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Infosat. Radio koji s tobom živi. Radio

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe. Wow.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma dodječe panolak.

0: zima, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.
2: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U emisiji danas donosimo. Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba. Prestižno istraživanje je svrstalo Sveučilište Sjever među 1% najboljih inovativnih sveučilišta svijeta. U Muzeju Podravine večeras otvorenje nove multimedijalne izložbe Bojana Koštića. I sporta. Uskoro počinje 7. izdanje najpopularnijeg malonogometnog natjecanja u Koprivnici. Pred nama je zadnje kolo elitne lige. Budite uz nas. Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom. Članovi društva će zajedno sa svima zainteresiranima promatrati planete Jupiter i Veneru, gotovo pun mjesec i druge zanimljivosti kasno proljetnog neba. Najavila nam je to članica društva Eva Papić-Bogadi.
2: Mjesec je zanimljiv za promatranje zbog detalja koji se inače ne mogu vidjeti golim okom, na primjer kratera. Jupiter se dosta dobro vidi teleskopom, plus vide se njegovi mjeseci Ganimed i Okalista i Europa, a Veneru je općenito zanimljivo promatrati jer je jedan od najsvjetlijih objekata noćnog neba.
1: Spomenula je i da će se za večerašnje promatranje koristiti posebni teleskopi.
2: Smart teleskop je sam po sebi zanimljiv zbog specifičnog načina na koji prikazuje

0: sliku, to je sliku koju inače gledamo kroz okular, prikazuje na svoj tablet, a Skywatcher koristi alt-azimuntalnu montažu kako bi se okretala za zvijezdama koje se gleda, to jest manualno se kontrolira sa mobitela.
1: Dodaje da je za promatranje neba iznimno važna povoljna vremenska prognoza.
0: Vremenska prognoza je jako važna jer mi obično ciljamo da večer bude vedra i da nema oblaka, jer ako oblak zakloni objekt koji gledamo, ne možemo ga više vidjeti i promatranje propada.
1: Promatranje neba zakazano je za 21 sat na gradskom sajmištu u Koprivnici, a u Astronomskom društvu Koprivnica nadaju se da će im se pridružiti što više zainteresiranih sugrađana.
0: Većinom se skupljaju ljudi koji se bave astronomijom, recimo profesori fizike, astrofotografi i neki entuzijasti još iz škole. Nema baš često ljudi koji dolaze baš iz interesa, ali nadamo se da će čim više ljudi doći. Slobodno dođite, naučit ćete nešto novo i zanimljivo i možda ćete steći neka nova iskustva.
1: Sveučilište Sjever ostvarilo je najveći međunarodni uspjeh u svojoj povijesti. Prema najnovijim rezultatima prestižne svjetske ljestvice The World University Rankings for Innovation, Sveučilište Sjever zauzelo je 373. mjesto među čak 1911 rangiranih sveučilišta iz cijelog svijeta, čime se svrstalo među 1% najboljih inovativnih sveučilišta na globalnoj razini. Posebno se ističe plasman 3 programa među 100 najboljih. 16. mjesto u području infrastrukture i tehnologije, 29. mjesto za prijenos znanja te 96. mjesto za vizionarsko vodstvo. I sveučilišta govore da je riječ o iznimnom postignuću koje predstavlja snažnu potvrdu kvalitete, vizije razvoja i međunarodne prepoznatljivosti Sveučilišta Sjever, ali i dokaz da se predani rad, ulaganje u suvremeno obrazovanje, istraživanje i inovacije danas jasno prepoznaju i vrednuju u svjetskim akademskim okvirima. Dodaju i da je ovogodišnje rangiranje bilo najzahtjevnije i najkonkurentnije do sada. Na ljestvicu je prijavljeno čak 13.211 inovativnih programa iz cijelog svijeta, gotovo 3 puta više nego prošle godine. Kako je to istaknuo rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, ovo nije tek statistički pokazatelj, već snažna potvrda da je Sveučilište Sjever prepoznato kao ravnopravan i relevantan dionik na globalnoj sceni inovativnog i suvremenog visokog obrazovanja. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije održala je sjednicu turističkog vijeća na kojoj je donesena odluka o dodjeli financijskih potpora za unapređenje smještajnih kapaciteta u 2026. godini. U sklopu javnog poziva odobrena su 33 projekta, a njihovom realizacijom otvorit će se 14 novih smještajnih objekata na području naše županije. Ukupno je za poticaje osigurano 115.000 eura, a cilj je povećanje i poboljšanje smještajne ponude te jačanje turističkog boravka i broja noćenja u županiji. Podsjetimo, zahvaljujući ovoj potpori, od 2011. godine otvoreno je 50 novih smještenih objekata u Podravini i Prigorju. S dolaskom ljeta i visokih temperatura raste i opasnost od požara na otvorenom prostoru. Suša, suha trava i vjetar pogoduju brzom širenju vatre, a najveći broj požara i dalje nastaje zbog ljudske nepažnje, upozoravaju iz vatrogasne zajednice grada Koprivnice. Zapovjednik Željko Crtila apelira na građane da tijekom ljetnih mjeseci ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške u prirodu, te da roštilje koriste isključivo na sigurnim mjestima udaljenima od vegetacije. Dodatni oprez preporučuje se i vlasnicima poljoprivrednih strojeva te vozačima koji ne bi smjeli parkirati vozila na suhoj travi. Vatrogasci podsjećaju i da od 1. lipnja do 31. listopada vrijedi zabrana paljenja vatre na otvorenom prostoru, uključujući spaljivanje biljnog otpada. U slučaju požara građani trebaju odmah nazvati 193 ili 112. Policijska uprava Koprivničko-križevačka sutra će provoditi preventivno-represivnu akciju nadzora vozila na 2 kotača. Policija će pojačano nadzirati vozače mopeda i motocikala, bicikliste te korisnike osobnih prijevoznih sredstava s naglaskom na poštivanje prometnih propisa i korištenje zaštitne opreme. U akciji će sudjelovati i mobilni tim policije, a prekršaj će se sankcionirati sukladno zakonu. Iz policije govore da su tijekom 2024. i 2025. godine gotovo trećinu svih smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama u Republici Hrvatskoj činili vozači i putnici vozila na 2 kotača. Uz to je najavljeni pojačani europski nadzor Two Wheelers koji će se od 1. do 7. lipnja provoditi u svim državama članicama Europske unije u sklopu Roadpoolove akcije. Policijska uprava Koprivničko-Križevačka u suradnji sa Automotom klubom Križevci organizira preventivno-edukativnu akciju usmjerenu na sigurnost djece i mladih u prometu. Akcija će se održati u srijedu od 11 do 14 sati na Zrinskom trgu u Koprivnici. Građani će moći isprobati simulator vožnje aeromobila te se kroz praktičnu edukaciju upoznati sa sigurnim sudjelovanjem u prometu. Policija će provoditi i registraciju bicikala radi prevencije krađa i lakšeg pronalaska u slučaju nestanka. Na sudjelovanje su pozvani učenici osnovnih i srednjih škola, kao i svi zainteresirani sugrađani. U prometnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 21 sati 25 minuta u Mitrovici u Virju, ozlijeđena su dvojica vozača. Prema informacijama policije, 82-godišnji vozač osobnog automobila prilikom nepropisnog pretjecanja udario je u traktor koji je vozio 26-godišnjak, a koji je u tom trenutku skretao u lijevo. U sudaru su oba vozača zadobila lake tjelesne ozljede. Protiv 82-godišnjeg vozača koji je prouzročio nesreću, bit će pokrenut prekršajni postupak, zaključili su iz policije. Koprivnički samostalni umjetnik i kulturni djelatnik Bojan Koštić večeras otvara svoju novu izložbu. U sklopu izložbenog programa Između radova u Muzeju Podravine bit će predstavljena multimedijalna instalacija Bez naziva. Nova izložba donosi intimnu i višeslojnu prostornu instalaciju koja uključuje 3D naočale te zvuk čitalačkog performansa, stvarajući iskustvo koje posjetitelja uvodi u prostor između vizualnog, emocionalnog i tjelesnog doživljaja. Rekao nam je to ravnatelj Muzeja Podravine u Virju Tomislav Turković.
2: Radi se o multimedijalnoj instalaciji svjetlosnoj i neću previše otkrivati detalje, ali dosta je ambijentalni rad i zapravo se nadovezuje na taj prostor koji ćemo malo i zamračiti. On je mladi samostalni umjetnik koji je priznat u Hrvatskoj i znači trenutno ja mislim da izlaže u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu na skupnoj izložbi Natura poetika.
1: Podsjetimo, Turković je krajem siječnja došao na čelo Muzeja Podravine, a otkrio nam je na koji način bira umjetnike koji izlažu u sklopu izložbe programa Između radova.
2: Ja sam friško ravnatelj i zapravo stvari se događaju dosta ovak, rekao bih, spontano. Meni se javljaju umjetnici koji su primijetili da postoji taj program i onda ja napravim nekakvu selekciju. U razgovoru s umjetnicima zapravo to ide vrlo ovako osobno, jer moramo raspraviti o tome da li imaju uopće radova formata, da li ti radovi su prigodni za takav nezavršeni robao prostor, zato jer ne mogu sve slike funkcionirati u tom prostoru ili uopće radovi ili bilo kakve umjetnine, jel trebamo to nekak proći skupa, pa uvijek ih primimo nekakav razgovor, prošećemo prostorom i odlučujemo o nekakvom postavu i nekakvom konceptu.
1: Dodajmo da se današnja izložba otvara u 19 sati. Sport. U tijeku su prijave za 7. izdanje PAN ljetne lige. Ovo popularno malo nogometno natjecanje počinje 13. lipnja na terenu s umjetnom travom gradskog stadiona Ivan Guše Kapaš, a organizator je Koprivnička udruga za rekreativni sport, čiji nam je predsjednik Tomislav Zalar rekao da s veseljem može najaviti novo izdanje ovog natjecanja.
3: PAN ljetna liga Koprivnica već se profilirala kao jedan tradicionalni, u svakom slučaju jedan od najkvalitetnijih malonogometnih turnira u sjeverozapadnoj Hrvatskoj i okupljamo, reći ću, stvarno odlične ekipe, pa reći po najbolje amaterske, profesionalne malo ekipe i malonogometne ekipe iz regije, znači od Koprivnice, Varaždina, Čakovca, Križevaca, Bjelovara, Zagreba i moram ja stvarno reći da smo se već stvarno profilirali, već i ekipe same znaju za nas.
1: Što se tiče samih prijava, one traju do 11. lipnja, kada će se održati izvlačenje skupina.
3: Mi se uvijek nekako baziramo na 16 ekipa, nastojimo da dobijemo 16 ekipa, što smatramo da je optimalno za prvo i termin održavanja, a drugo i duljinu trajanja, a i opet za broj nekakvih ekipa, jer naravno se bi mi voljeli da se što više ekipa prijavilo, onda nam dolazi malo možda i do razvodnjavanja i predugo traje, tako da naravno odaziv je uvijek dobar, vidjet ćemo da li ćemo možda obarati rekord, da li ćemo si dozvoliti da možda još više ekipa primimo i tako dalje, ali u svakom slučaju za sada smo više nego zadovoljni sa prijavama, odazivom i potvrdama ekipa koje će nastupati na ljetnoj ligi.
1: Spomenimo na kraju da ukupni nagradni fond iznosi 9000 eura, a prvoplasirana ekipa pritom će dobiti 5000 eura. Završnica elitne lige igra se ovog vikenda, a jedina veća nepoznanica ostaje borba za ostanak. Graničar iz Legrada u nedjelju od 10 sati igra ključnu utakmicu protiv Osvita. Legrad je naime posljednji sa 17 bodova, dok Osvit ima 4 boda više. Gostima je dovoljan i bod za ostanak, dok Legrađani moraju pobijediti kako bi zadržali šanse za spas. U nedjelju se igraju još 2 utakmice. Mladost iz Molvi dočekuje borac iz Imrijovca, a Prugovac igra protiv Tomislava iz Drnja. Obje utakmice nemaju već veći rezultatski značaj jer su momčadi uglavnom sigurne u sredini ljestvice. Subotnji raspored donosi nekoliko zanimljivih susreta. Miklinovec igra protiv Mladosti iz Kloštra Podravskog, dok će Podravac iz Virja ugostiti Tomislav Radnik u derbiju drugoplasirane i treće plasirane momčadi. Kalinovac dočekuje Bratstvo, a Ferdinandovac igra protiv već potvrđenog prvaka, Tehničara iz Cvetkovca. I subotnje i nedjeljne utakmice počinju u 17 sati.
4: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano te vrlo toplo. Poslije podne prolazno umjerena i povećana na oblaka, navečer lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, a najviša dnevna od 26 do 31 Celzijev stupanj. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
4: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Astronomsko društvo Koprivnica večeras organizira javno promatranje noćnog neba teleskopom. Događaj će nam u emisiji najaviti članica Koprivničkog astronomskog društva Eva Papić-Bogadi. Dobar ti dan i dobrodošla.
2: Hvala, pozdravljam slušatelje.
1: Evo, dakle, za večeras u 21 sat na gradskom sajmištu planirano je promatranje noćnog neba. Evo, što će oni koji dođu moći vidjeti?
2: Pa moći će vidjeti skoro puni mjesec, Veneru i Jupiter, zvijezde Vegu, Altair i Deneb koje tvore ljetni trokut, zvježda Veliki medvjed, Volar, Lav i Djevicu.
1: Evo, zašto su upravo Jupiter, Venera i Mjesec zanimljivi za promatranje u ovom dijelu godine?
2: Pa Mjesec je zanimljiv za promatranje zbog detalja koji se inače ne mogu vidjeti golim okom, na primjer kratera. Jupiter se dosta dobro vidi teleskopom, plus vide se njegovi mjeseci Ganimed i Okalista i Europa, a Veneru je općenito zanimljivo promatrati jer je jedan od najsvjetlijih objekata noćnog neba.
1: Evo, vidjeli smo da ste u vašem pozivu napisali da ćete koristiti određene teleskope, dakle mali automatizirani teleskop za astrofotografiju i još jedan teleskop Skywatcher. Zašto baš ti i zašto su nam evo oni zanimljivi za promatranje noćnog neba?
2: Smart teleskop je sam po sebi zanimljiv zbog specifičnog načina na koji prikazuje sliku, to je sliku koju inače gledamo kroz okular prikazuje na svoj tablet, a Skywatcher koristi alt-azimuntalnu montažu kako bi se okretala za zvijezdama koje se gleda, to jest manualno se kontrolira sa mobitela.
1: Kako ste evo vi zamislili ovaj današnji događaj i koliko ljudi otprilike očekujete? Je li prije takav događaj bio posjećen, jesu li građani dolazili?
2: Pa većinom se skupljaju ljudi koji se bave astronomijom, recimo profesori fizike, astrofotografi i neki entuzijasti još iz škole. Nema baš često ljudi koji dolaze baš iz interesa, ali nadamo se da će čim više ljudi doći.
1: Reci nam evo koliko je vremenska prognoza važna za ovakva događanja i što najviše može možda pokvariti promatranje?
2: Vremenska prognoza je jako važna jer mi obično ciljamo da večer bude vedra i da nema oblaka, jer ako oblak zakloni objekt koji gledamo ne možemo ga više vidjeti i promatranje propada.
1: Jeste li iz tog razloga nedavno odgodili promatranje? Bilo je jel da najavljeno prije određeno vrijeme pa ipak ste onda pomaknuli ako se ne varam?
2: Da.
1: I evo što bi možda poručila građanima koji razmišljaju doći ali možda nisu sigurni je li ovako nešto za njih?
2: Slobodno dođite, naučit ćete nešto novo i zanimljivo i možda ćete steći neka nova iskustva.
1: I evo na kraju bi te još pitala, ti si inače gimnazijalka, koliko si dugo u astronomskom društvu Koprivnica, što te uopće zapravo i privuklo da odeš tamo i koliko si dugo, kako ti je?
2: Pa od malena me zanimala astronomija i svemir, učlanila sam se u društvo, mislim da u prvom razredu srednje škole, znači već 3 godine sam u društvu. Lijepo mi je, uživam u promatranjima, volim raditi praktične radove za natjecanja.
1: Jesi li često u ovakvim nekakvim organizacijskim aktivnostima ili si više zapravo, ili više dolaziš na događaje koje društvo organizira ili ti sama sudjeluješ u kreiranju nekih događaja?
2: Pa ja više samo dolazim, nekad ponesem i svoj teleskop, ali u 10. mjesecu se organizira promatranje u gimnaziji Ad Astra gdje ću ja voditi jednu radionicu gledanja zvijezda.
1: Znači moći ćeš prenijeti znanje koje si stekla u društvu zapravo svojim kolegama?
2: Da.
1: Evo, dragi slušatelji, čuli ste sada više informacije o današnjem promatranju neba. Dakle, danas u 21 sat na gradskom sajmištu, pozvani su svi zainteresirani. Eva, tebi puno hvala što si nam bila gošća u emisiji.
2: Nema na čemu. Doviđenja. Lokalac aktualac.
3: A evo spomenimo na kraju emisije da su u sklopu Erasmus Plus projekta School of Smiles gimnazije Fran Galović učenici i profesori iz Španjolske sudjelovali u astronomskom promatranju pod koprivničkim nebom u organizaciji gimnazije i astronomskog društva Koprivnica. Program su vodili profesori Marko Vargović i Zoran Pintarić te predsjednik astronomskog društva Koprivnica Ivan Gašparić uz pomoć učenika gimnazije. Nakon uvodnog predavanja u astronomiji i teleskopima uslijedilo je promatranje Mjeseca, Jupitera i objekata dubokog svemira. Kako su poručili iz astronomskog društva, španjolski gosti posebno su bili oduševljeni mogućnošću promatranja i fotografiranja nebeskih tijela, a druženje je nastavljeno u znaku razmjene iskustava i međunarodne suradnje. Bilo je to sve u današnjem aktualcu. Ponovno se slušamo u ponedjeljak u 13 sati i 30 minuta. Lijep pozdrav.
0: Lokalac aktualac. Radio koji s tobom živi.

0: i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz